Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlad.

Obstaja pa še možnost, to se mnogokrat zgodi, da skozi odprta usta nam nekaj govori. S tem ni nič narobe, saj govor nam je dan, zato da se pokličemo ali pošljemo drugam. A včasih se zgodi, kar zgoditi se ne sme, da kdo naravnost obraz resnico nam pove. Da to ni prav sem zvedel, ko sem še majčken bil, in sem kar povedel, kdo smrdi in kdo preveč je spil. So me za ušesa, pa vsak je še dejal, ta mal mu bo

je Valentinčič Rudi lijep gošpadni fant, an tudi znao je vse, kar je par popah treba znat. Vsaki znao je zmiješat glavu, vsaku u level je spravu, ta je res na popah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, an če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob burji hudi, vse je padalo na kup. Prav res, Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se v naročje mu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena pravzem prav še sliša tjela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa Žgabucin. Boh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa, ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je, ko poziv na rožne vaje, še medvedu bi po noči sturlo vtečt. Ma zanga bilo je stvar časti, on je mohu dobit Pepu, kar ki če ne se zgodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride on iz bajte, ni več tak, ko so je cajte, a zdi se, ko da ga je glihnu malo sram. Lohkor srečeš ga kak bot, če mu ratev teč pred babu, u betuli se skrijev kot, an se mjeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupit dalo? Ženske so je na čudna riječ, če ih usemaš je premalo. Čemaš enu je preveč.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6. Radio Sraka, novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj mudila na obisku v Metliki, med drugim si je ogledala razstavno prodajni salon podjetja Kolpa in izpostavila pomen tretje razvojne osi, saj ta ne pomeni le prometne povezave, temveč tudi nove priložnosti in simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje. Ta prepotrebna avtocestna povezava predstavlja priložnost za nadaljno rast in napredek regije, zato je v pogovorih zagotovila, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čim prejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci, so sporočili iz njenega urada. Tuji delavci na Hrvaškem bodo po sprejetju novega zakona o tujcih lažje zamenjali delodajalca, podaljšuje pa se tudi veljavnost delovnih dovoljenj. Zakon uvaja tudi obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika, poklicnim voznikom iz tretjih držav pa omogoča pridobitev enoletnega vizuma. Novi zakon tujim delavcem omogoča zamenjavo delodajalca po 6 mesecih dela brez potrebe po izdaji novega dovoljenja za bivanje in delo. Uvaja tudi daljše obdobje dovoljenja brezposelnosti in sicer bo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev. Dovoljenje za sezonsko delo, ki se je doslej izdajalo za največ 1 leto, bo po novem veljalo 3 leta, če gre za istega tujega delavca in istega delodajalca. Sezonski delavec bo lahko delal do 90 dni v koledarskem letu oziroma do 9 mesecev letno. Za tuje študente se začasno bivanje zaradi študija podaljšuje na 3 leta. Poklicnim voznikom tovornjakov in avtobusov iz tretjih držav bo mogoče izdati dolgoročni vizum z veljavnostjo do 1 leta, ki pa bo razveljavljen, če se bo uporabljal v nasprotju z namenom izdaje. Tudi državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz hrvaškega jezika na osnovni ravni. Hrvaška je lani izdala 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Trenutno je v državi okoli 113 tisoč tujih državljanov z veljavnimi dovoljenji. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Posebnost letošnjega tekmovanja sicer je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski odr, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska. Šport. Kristjan Čeh, v metu diska in Matic Languček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdanji svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo večinoma sončno, popovdne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popovdne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Preverimo še temperature izmerjene v petih. Črnomelj 10 stopin, Nova Gorica oblačno 9, Kočevje 7, Kredarica v oblakih minus 5. Letališča Cerklje ob Krki in Edvarda Rusja na Maribor oblačno 9, Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 6, Portorož pretežno oblačno 11 stopin Celzija. Lisca oblačno 5, Ljubljana in Novo mesto 8, Postojna 7, v Murski Soboti pretežno oblačno 10 stopin Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi udarne jame promet oviran na voznem pasu. Na cesti čez prelaz Vršiče promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Dobrih 6 minut čez 6, slišali ste prve jutranje novice na radiu Sraka.

0: 9:56, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci v tem nezgodnjem, meglenem, sobotnem jutru, 16. maj, pišemo takole, smo že zakorakali čez polovico meseca maja, upam, da bo današnji dan prinesel kaj lepega, jutrišnja nedelja pa bo že bolj sončna in topla. Poslovili so se ledeni možje, pa tudi zofka je opravila svoje delo, tako da pričakujemo v nadaljevanju prihodnjega tedna lepše in toplejše vreme. Naj bo sončno tudi v srcu in kjerkoli že ste, vam želim prijetno na cesti, če se tja tudi odpravljate, sicer pa prijetno jutro ob srkanju prve jutranje kavice. Dobrodošli k spremljanju in tudi sodelovanju, pa še jutranje glasbene predloge sprejemam na telefonski številki, pa tudi na vseh ostalih kanalih Radia Sraka. Dobro jutro pa v tem trenutku že voščim v Belo Ljubljano poslušalki Alenki. Lepo zdrav!
1: Dobro jutro. Je tudi jaz vračam pozdrave nazaj.
0: Hvala lepa.
1: In želim slišati pesem O sveti Emi.
0: Ob sotalske slavčke.
1: Tako. Tako. Zelo težko noter prijem, zato sem med prvimi mogla biti.
0: Ja, nekdo je vedno prvi, nekdo je pa vedno zadnji.
1: Tako.
0: Gospa Lenka, imajte lep in uspešen vikend. Tako, tole je prva v nizu vaših jutranjih glasbenih predlogov, pesem O sveti Emi.

Takoto je bila prva izbrana melodija po vašem izboru, 15 minut čez šesto, pa lepo pozdravljam tudi Srečka, ki je svojo glasbeno željo zapisal preko Facebook profila Radija Zraka, pravi: prosim, če zavrtite skladbo Prišla pomlad, bo spet. Lep pozdrav Srečkom, tole pa so slovenski zvoki, Srečko, ne pa Avsenik, tako kot ste zapisali. Upam, da je pesem prava, uživajte v njej, pa tudi v današnjem sobotnem.

0: Šminkana ta pomlad, 18 in pol če 600, še nekdo je z nami. Dobro jutro, Ludvik.
1: Dobro jutro, Ludvik, to kaj je z mojega cirenka, megla si že razpustila.
0: Ja, res je, mogoče dočakala tudi kakšen sončni žarek, sicer ja. Pa jutri več sonca, tako, takšna je napoved. Tako, pa tudi v prihodnih dneh bo vreme isto majsko pravo, a ne? Tako je. Pač je. Ludvik, katero skladbo vam pošljem na mali cirnik? Šumijo gozdovi domači.
1: A, dobro je, v redu, kar dajte to, ja.
0: V redu, Ludvik.
1: V redu je.
0: Tole bo Tanja Zajc Zupan in samo za vas.
1: V redu je.
0: Ludvik, imajte se lepo, prijeten konec tedna.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Se pridružujem, vso srečo na poti, kjerkoli že ste in kamorkoli se že podajate v današnji soboti, 16. maja smo. Trenutno na cestah, kot vidim, ni posebnosti, ostajamo pri glasbi in vaših jutranjih glasbenih predlogih. Koga lahko še pozdravim? Dobro jutro.
2: Ne vem, kaj strepnega, zato, ko so se dogovorile za to pesem.
1: Aha, ne vem, ka Viktorijo Petek potem.
2: Aha,
1: kdo
2: okay.
1: bi ljubil me tako?
2: Ja, najlepša hvala.
1: Tudi vam, ne vem, ka vse dobro in prijetno soboto še naprej.

0: Do pol sedmih ostajajo še 3 minute, koga lahko še pozdravim, komu voščim, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, vam in vsem poslušalcom iz Stražnega vrha, Mira pri telefonu.
0: Dobro jutro.
1: Enako.
0: Je tudi pri vas megleno?
1: Ja, megleno, zdaj se nekaj čisti gor na vrh vasi, ampak megla se iz doline gor iz do Črnomla na kotla.
0: Ja.
1: Malo rusi, tak da.
0: Bi človek rekel, kar jesensko vreme.
1: Ne? Jesensko, ja, tam konc oktobra.
0: Tako, res je. Tudi nam Krancem se vremena izboljšajo, pravijo vsaj tako.
1: Pa kakor tak.
0: Tako. Mira.
1: Čeprav so zdaj bolj meglena vremena, ampak pomagli pa po dežju pride sonce.
0: Vedno je bilo tako in vedno bo.
1: Tako.
0: Ja. Mira, kaj pa pesmica?
1: Slakovo, ko v večerih sem prepeval.
0: Tudi prav.
1: Pa pozdravila bi vse poslušalce Radija Sraka, posebej moje kolegice, pa vas v studio, pa lep dan želim.
0: Hvala lepa, Mira, tudi vam en krasen, sončen sobotni dan naj bo.
1: Hvala, naj se srečno. Sem želje izpolnijo.
0: Tako, res je, hvala lepa, srečno. In še Dejana Vunjaka na željo poslušalke Ane, ki je napisala Dobro jutro, rada bi slišala skladbo Ponesimo v svet, ime Slovenije, Dejana Vunjaka, lepo soboto vsem skupaj, poslušalcem in vam v studiu. Hvala lepa, še tole slišimo, sledi šala dneva horoskop, potem pa za sedmo že pripravljam paket svežih novic. Do pol sedmih še minuta.

Dobro jutro vsem poslušalcem. Verjamem, da imate veliko upravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje. Radija Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Policisti na cesti komaj zaustavijo voznika, ki je z avtomobilom močno vijugal sem ter tja. Jezni policist z odločnimi koraki stopi k vozniku, mu pomoli pod nos alkoskop in zahteva, da voznik piha. Ta pa o tem noče nič slišati, da ne bi pihal in pika. Na koncu se policist razjezi in pravi: "Prav, če nočete pihati vi, bom pihal pa jaz, ampak potem adijo vaše vozniško dovolenje."

Tole so bili štirje kovači, 9 minut čez pol sedmo, pa še na kamence Jožetu, Ireni in Zvezdani pošiljam nemirovega škarjančka in želim prijetno soboto.

Točno 15 pred sedmo, sobota je 16. maj, čas za pregled horoskopa. Oven, naj vam ne bo žal truda za stvari in ljudi, ki vam nekaj pomenijo. Samski boste lahko našli simpatijo pri prostovoljnem delu, zato se odzovite na vsa povabila. Bik, zaradi pretiranega dela vas lahko zgrabijo bolečine v hrbtenici ali krči. Čim prej poskrbite za globoko sproščenost, odlično vam bodo pomagale tudi masaže. Dvojčka, karierne spremembe se obetajo, zato sodelujte v vseh pogovorih. V ljubezni pa boste tokrat precej bolj pazljivi, saj se dobro zavedate, da ste občutljivi. Rak, samski boste zadovoljni, saj se bodo začeli premiki v ljubezni. Vsi pa preverite okoliščine, preden se odzovete, da si ne ustvarite kakšnih čisto nepotrebnih težav. Lev, iskali boste pot, da uresničite svoje cilje, tako osebne kot poslovne. In ne boste odnehali, dokler ne boste imeli zagotovila, da gre res vse v pravo smer. Device, za vse, kar želite aktivirati poleti, začnite čim prej z dogovori. Vaš vladar Merkur bo kmalu postal retrograden, kar bo močno vplivalo na dogajanje okoli vas. Tehtnice, pri delu boste zelo uspešni in konkretni, lažje boste razmišljali o vsem, kar se vam dogaja in sprejeli odločitve, ki bodo pozitivno vplivale na vso okolico. Škorpion, če boste potrpežljivo usmerjali želje in korake, boste dosegli velike uspehe. Nikar se ne odzivajte na provokacije, raje delujte iz svojega notranjega miru. Strelec, izogibali se boste odgovornosti, ki bi vam oduzela možnost prostega gibanja in svobode. Razmišljate o popolni reorganizaciji vsega, da bi lahko končno zadihali. Kozorog, skozi kreativno sodelovanje boste pokazali velik interes za dobro vzdušje, vendar boste morda s svojim odzivom ustvarili nekaj stresa in čudno komunikacijo. Vodnar, ta sobota je dan, ko bo pridobila pomen vaša kreativnost. Zadovoljni boste in izkoristili boste priložnosti za napredovanje ter vzpostavitev dobrih odnosov. In še ribi, sreča vam bo zvesto sledila in še preden se boste zavedali, se boste ponovno zaljubili.

vrhunski boste srečni, vezani pa ne boste vedeli, kaj natanko bi naredili. 12 pred sedmo, slišali ste horoskop za 16. maj. Naj bo dan prijeten, predvsem pa imajte nasmeh na obrazu.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, točno 7 je. Novice. V slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do podatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike z veliko finančno breme. Celiakija je doživljenjska, kronična, avtoimuna bolezen, ki jo pri genetsko obremenjenih osebah sproži zaužitje glutena. Čeprav vnetje prizadene predvsem tanko črevo, je celiakija sistemska bolezen in lahko prizadene tudi ostale organske sisteme, kar vodi v pojav številnih nespecifičnih znakov in simptomov. Če je še ne tako daleč nazaj veljalo, da je celiakija relativno redka bolezen, ki se praviloma ugotavlja pri otrocih, je danes znanstveno dokazano, da se lahko pojavi v kateremkoli življenjskem obdobju in prizadene do 2% prebivalstva, so zapisali v društvu. Tu izpostavljajo izrazito neenakopraven pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov s celiakijo v Sloveniji. Striktna in varna dieta brez glutena je bistveno dražja od običajne prehrane. Izdelki brez glutena so zaradi posebnih pogojev priprave od 2-krat pa vse do 7-krat dražji od običajnih izdelkov, poudarjajo v društvu. Veliko število bolnikov si zato ne more privoščiti ustrezne dietne prehrane in posledično oboleva zaradi zapletov in posledic nepravilno zdravljene celiakije, ki bi jih lahko z ustreznim dostopom do brezglutenske prehrane preprečili, so še navedli. Opozorili so, da je Slovenija ena redkih držav, kjer je zdravljenje z medicinsko predpisano brezglutensko dieto in preprečevanjem pridruženih zdravstvenih zapletov celoti bolnikovo breme. Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči jutri, je na drugi dan pogovorov med stranima, pri katerih posredujajo ZDA, sporočil ameriški State Department. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v zadnjih tednih kljub premirju nadaljevalo. Izrael in Libanon sta se po marčnem izbruhu sovražnosti, kot je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran, v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael, sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja. Predsednik ZDA Donald Trump je 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja. To bi se izteklo jutri, a kot je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, bo premirja podaljšano za 45 dni. Ministrstvo bo po njegovih besedah 2. in 3. junija gostilo pogajanja, namenjena dosegi trajnega političnega dogovora, Pentagon pa 28. maja srečanje vojaških delegacij držav. Obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom, ki uživa podporo Irana, se je sicer kljub premirju v zadnjih tednih nadaljevalo. Iz Libanona so dnevno poročali o smrtnih žrtvah napadov izraelske vojske, ki je poleg tega na jugu države nameščala svoje enote. Na tem območju prihaja tudi do neposrednih spopadov s Hezbolahom. Glede na prvotni dogovor med Izraelom in Libanonom, naj bi vlada v Bejrutu ob mednarodni pomoči Hezbolahu preprečila nadaljne napade na izraelske cilje. Izrael pa naj bi se odpovedal vojaški operaciji v Libanonu, naj pa bi se lahko še vedno odzival na napade. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več kot 400 od začetka premirja. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20.20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej. Zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V pretekmovalni skupini B bo v Friburgu ob Sloveniji in Češki Nastopile še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar 5 tekem igrali v večernih terminih ob 20.20, eno v popoldanskem ob 16.20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali ob 12.20. V uvodnem koncu tedna Slovence jutri čaka še obračun z Norveško. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Čez dan namerimo od 10 do 15, na Primorskem pa do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Vremenska slika. Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo na osrednji Balkan, od severa doteka k nam razmeroma hladen in blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo dež od zahoda slabel in do večera večinoma ponehal. V severni Italiji se bo popoldne že delno razjasnilo, zapihal bo severni veter. Jutri bo po večini sončno, jutro bo hladno, čez dan pa bo že topleje. Preverimo še temperature izmerjene ob 6. Črnomelj 10 stopinj, Celje in Nova Gorica megla 8, Kočevje rahlo dežuje 8, Kredarica v oblakih minus 5 stopinj, Portorož pretežno oblačno 11, Listca v oblakih 4, Ljubljana oblačno 8, Murska Sobota pretežno oblačno 10, v Novem mestu pretežno oblačno 9 stopinj Celzija. Še na ceste. Na cesti čez prelaz Vršiče promet dovoljen za osebna vozila z verigami, o ostalih posebnostih v prometu pa trenutno nismo bili obveščeni. Dobrih 8 minut čez 7, slišali ste novice na radiu Sraka.

Subotno jutro na Radio Zraka spremljate 16. maj. Pišemo točno 15 pred sedmo, voščim v drugi uri našega skupnega druženja. Prijetno dobro jutro. Naj pa vas povabim k spremljanju in poslušanju današnje oddaje županje in županje na našem slišnem območju. Moj gost bo župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Vabljeni od 9:30 naprej k spremljanju pogovora. Verjamem, da boste izvedeli veliko in še več o občini Brežice. Dobro jutro.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignaci Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja Prestični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo jutri, v nedeljo 17. maja, od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignaci Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja Prestični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo od nedelje 17. maja od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Zgornja Pirošica, Stojanski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško, Papir, Konfekcija, v nedeljo 17. maja predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno omrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno omrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno omrežje Gorjane, v ponedeljek 18. v torek 19. ter v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom. V torek 19. v sredo 20. v četrtek 21. ter v petek 22. maja med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil.

0: ekipa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, treti pa za zgodbe.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprta vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dober dan želim. Kaj nas dobro odžeja? No, za ohranjanje zdravja pa je potrebno pogosto omejiti maščobe. Sveža zelišča so močan poudarek jedem v vseh letnih časih. Najprej pa nekaj o vodi, soli in tudi kar hudi vročini. V vročih dneh se je potrebno izogibati alkoholnim pijačam in sladkim koncentratom. Za ta čas so najbolj primerni zelišči, čaji, slatina, brez ogljikovega dioksida, naravni sadni sokovi, razrečeni z vodo ali pa samo voda. Za odraslega človeka je priporočljiva dnevna količina do 2 litra, pri čemer upoštevamo tudi tekočino, ki jo zaužijemo z jedmi, predvsem svežim sadjem in zelenjavo. Človeški organizem ureja delovanje potrebnih količin vode z občutkom žeje, ki se pojavi kot posledica povečane koncentracije natrija v krvi. Žeja je povezana z izgubo vode, ni pa povezana z izgubo soli, zato je nevarno, da se na vročini izgubi tudi večja količina soli. Največ vode izločajo ledvice s sečem, skozi kožo pa izhaja voda s hlapenjem in potenjem, s čimer se uravnava naša telesna toplota. Telo postane ogroženo, če se izloči približno 5-10% vse telesne vode. Včasih pa se s pitjem tekočine tudi pretirava. Posledica tega pa je preobremenjen želodec in ledvice ter srce in krvni obtok. Zlasti ni priporočljivo pitje večjih količin med obrokom, ker se razrečijo prebavni sokovi in prebava postane otežkočena. Našemu telesu pa v času potenja primanjkuje tudi sol. Jedem jo dodajamo zaradi okusa, hkrati pa je vir natrija in klora, ki sta pod omenjenimi pogoji v pomankanju. V naši prehrani uporabljamo morsko in kameno sol. Morska sol vsebuje več primesi, kamena pa vsebuje do 99% čistega natrijevega klorida. V zdravi in varovalni prehrani uporabljamo zelo zmerno količino soli. Pri mnogih obolenjih pa jo celo opuščamo ali nadomeščamo s kemičnimi snovmi, ki ne vsebujejo natrija, dajejo pa slan okus. Tudi različna zelišča, začimbe in dišavnice zmanjšujejo potrebo po soljenju. V kuhinski soli je pomemben dodatek joda, ki je sestavina hormona tiroksina, ki ga izloča žleza ščitnica. Vpliva na normalen razvoj ploda, kasneje pa preprečuje golšavost, moteno rast in duševni razvoj. Pomembni viri joda so ribje olje, morske ribe in druga živila iz morja. Zato ne bo odveč, da ponovno poudarimo pomen uživanja morske hrane. Nadalje, tudi sokovi se odžejamo in obogatimo prehrano. Torej, poleg domačih sadnih sokov imamo pogosto na mizi kupljene izdelke, kot so sadni sirupi, sokovi in razne brezalkoholne pijače. Pogosto se porabniki ne vedo odločiti za najbolj primeren sok ali drugo vrsto pijače, saj je teh na prodajnih policah vedno več. V najvišji kakovostni razred Med sadnimi sokovi spada džus. To je naravni sok s 100% deležem sadja v soku brez dodanega sladkorja. Najbolj poznani džusi so pomarančni, ananasov in grenivkin sok, pridobljeni z razrečitvijo sadnih koncentratov na predpisano suho snov. So naravni, brez dodatkov in tudi prijetnega kiselkastega okusa. Ker niso sladki, so osvežilni in manj seveda kalorični. Sadni sokovi so proizvodi, pridobljeni s predelavo svežega ali zamrznjenega sadja in tudi z razrečenjem sadnega koncentrata. Sadni sokovi so pogosto mešani z vodo, dodanim je tudi sladkor v obliki saharoze ali glukoze, dekstroze, fruktoze in sirupi naštetih sladkorjev, kisline ter dovoljena antioksidativna sredstva. Sadnim sokovom, ki so pripravljeni iz sadnega koncentrata, je dodana naravna aroma, oceta koncentratu med postopkom koncentriranja. Poznamo bistre sokove, ki so dobljeni z bistrenjem in filtriranjem matičnega sadnega soka. Ti sokovi so v steklenici brez usedline. Motni sokovi vsebujejo v tekočini fino razpršene koloidne delce sadnega mesa, zato so motni in tvorijo na dnu steklenice usedlino. No, na voljo so tudi kašasti sokovi, ki vsebujejo grobe delce sadnega mesa z dodatki kisline. Sadni sokovi so pomemben sestavni del uravnotežene zdrave prehrane. In mnogi sokovi za dojenčke so obogateni z vitaminom C, železom in kalcijem, ki je sestavni del kosti in zob. Tako. In po kratkem predahu bomo z nasveti nadalje.

0: Menotelje Banjo daje se vrstijo na sveti za ohranjanje zdravja. No, tokrat pa so na zatožni klopi maščobe. Za ohranjanje zdravja je potrebno pogosto omejiti maščobe na najmanjšo dovoljeno količino. Zakaj? Zato, ker maščobe zvišujejo raven holesterola v krvi in svojo visoko energijsko vrednostjo pripomorajo zvišani telesni teži. S tem pospešujejo tudi nastanek ateroskleroze. Poleg maščob pa bolezni pospešujejo še kajenje, zvišan krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, pomankanje gibanja, pretirana raba soli in stres. Zaradi zelo zvečane vrednosti trigliceridov, to je nad 10 milimolov na liter krvi, lahko nastane nevarno vnetje trebušne slinavke ali pankreatitis. Osnovni kazalec naše ustrezne prehrane je telesna teža, ki naj v kilogramih ne bo večja, kot je višina nad 100 cm. Hrane moramo zaužiti le toliko, da zadostimo dnevnim potrebam po energiji. Ob premajhni telesni aktivnosti je nevarnost obolenja večja, zato vsak dan vsaj eno uro namenimo gibanju, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje in podobno. Upoštevati pa je treba tudi količino in pa kalorično vrednost alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Najboljša pijača, kot smo pravkar zvedeli, je zdrava pitna voda. Zadostna količina maščobe kot dodatek pri pripravi hrane pa je le 40 gramov. To je na primer 2 žlici masla ali margarine ali 1 žlica rastlinskega olja. Maščobo dodajamo jedem le v majhni količini, zaradi oblikovanja polnosti arome in okusa. Jedi pripravljamo z manjšim dodatkom maščob, tako da uporabljamo primerno kuhalno posodo, se izogibamo postopkov toplotne obdelave živil, kot so cvrtje, praženje in pečenje na maščobi. Maščobo vedno odstranimo z površine mesne juhe ali omake. Za pripravo solat izbiramo le kakovostno rastlinsko olje, na primer olivno, sončično, repično in podobno. Pri nakupih ne posegajmo pogosto po mastnih živilih. Glede vsebnosti maščob vedno poglejmo oznako na embalaži. Pri rastlinskem jedilnem olju, pri katerem osnovna surovina na etiketi ni navedena, gre za mešanico različnih vrst rafiniranega olja, kot na primer sojinega, repičnega, sončičnega in drugih. Pri nas se gospodinstva po večini oskrbujejo z mešanico olj zaradi navajenosti nanj in zaradi nižje cene, v primerjavi z olji z ene vrste kulture, kot so na primer olivno, repično in bučno. Pri pripravi hrane moramo upoštevati tudi tako imenovane skrite maščobe v živilih. Največ skritih maščob imajo mesni izdelki. Na primer, v 30 gramih posebne salame je kar dobrih 7 gramov maščobe. V 30 gramih jetrne paštete je kar 9 gramov maščobe in v 30 gramih suhe salame 13 gramov skrite maščobe. Skrito maščobo vsebujejo tudi mleko. V enem kozarcu polnomastnega mleka je 7 gramov maščobe, v 100 gramih skute iz posnetega mleka pa le 1 gram maščobe. Veliko maščobe pa lahko zaužijemo tudi z mlečno čokolado, pecivom iz listnatega testa, tortami in drugimi sladkarijami ter čipsom, arašidi in podobnimi živili. No, uporaba svežih zelišč prinaša tudi nove okuse. Sveža zelišča so močan poudarek jedeh v vseh letnih časih. Ker vsebujejo nekatere vitamine in rudnine, nam jedi ohranijo in obogatijo, lahko pa z njimi nadomestimo tudi sol, ki je v zdravi prehrani precej omejena. Olje in kis lahko postaneta z dodatkom ustreznih zelišč prava posebnost. Olju dodamo rožmarin, origano, baziliko in podobno. Rožmarin je dišavnica, ki je značilna predvsem za sredozemsko kuhinjo. Z njim začinimo gobove in krompirjeve jedi, solate, omake in tudi mesne jedi. Ker je rožmarin zelo aromatičen, ga dodajamo jedem le v majhnih količinah. Svoj žlahten okus ohrani tudi, če ga posušimo. Tudi origano se največkrat pojavi v italijanski kuhinji na picah in prelivih za testenine. Prilega pa se tudi k paradižnikovim jedem, k jajčevcem, bučkam in hladnim riževim jedem. Sveža bazilika je prijetnega okusa in z njo začinimo mesne jedi, enolončice, solate in zelenjavne jedi. Ujema se tudi z rožmarinom in s papriko. Uporabljamo jo lahko v dietni kuhinji namesto ostrega popra ali paprike. Okusu vinskega kisa se dobro poda okus žajblja. Z njimi izboljšamo tudi okus perutnine in meso divjačine. Aroma je zelo polna, če žajbljeve liste segrejemo na vročem olju. V kis lahko vložimo tudi citronovo meliso, ki lepo odišavi mlade solate. Citronova melisa zelo dobro nam domesti naribano limonino lupino v presnih zelenjavnih jedeh. Lističev nikoli ne kuhamo. Zamešamo jih v jed, tako posodo takoj odstavimo z vroče plošče. Gotova jed naj na to še nekaj minut stoji, da se navzame žlahtne arome. No in za pripravo rožmarinovega olja potrebujemo 3 vejice svežega rožmarina in pol litra hladno stisnjenega oljčnega ali sončičnega olja. Rožmarinove vejice oplaknemo z mrzlo vodo in dobro odcedimo. Nato jih vstavimo v primerno visoko steklenico. Napolnimo jo z oljem, tako da je zelišče popolnoma prekrito. Steklenico zapremo s plutovinastim zamaškom in postavimo za 14 dni v hladilnik. Porabljeno olje vedno nadomestimo z novim, da je zelišče vedno prekrito. Prijetnega okusa pa je tudi olje z različnimi zelišči. Vzamemo po pol šopka peteršilja in drobnjaka, 2 vejici žajblja, vejico timijana, malo luštreka in majarona ter 3/4 litra sončičnega olja. Vsa zelišča dobro operemo, tudi osušimo in nadrobno sesekljamo. Zdevamo jih v steklenice in zalijemo z oljem. Steklenico dobro zapremo in za 10 dni shranimo na hladen prostor. Tako, prijeten dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Pol devetih je, spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro, dobar dan, tedanjeno okoli, to pa znova izbor za Vižo dneva, tokrat pišemo 16. maj. In glede na to, da v Metliki poteka že 44. vinska vigret, bodo tudi današnje viže, za katere boste na koncu lahko glasovali, izhajale iz Vigredi. Torej, prvi predlog, ki ga pošiljamo v poslušanje, nosi naslov Vinska Vigred v izvedbi ansambla Puštartanc.

Tako pod streho je prvi predlog ansambel Puštertanc Vinska Vigred. In z Vinsko Vigredjo nadaljujemo, tokrat v izvedbi ansambla Vrisk.

To so bili člani ansambla Vrisk in Vinska Vigret, drugi predlog in še zadnji z naslovom Vigret v izvedbi ansambla Jurčki.

0: Takole iztekla se je še zadnja skladba za izbor Vižeje dneva, sobota je 16. maj. Naj še enkrat ponovim predloge, za katere boste lahko v nadaljevanju tudi glasovali. Prvi predlog Puštartanc Vinska Vigret, drugi predlog ansambel Vrisk Vinska Vigret in Jurčki Vigret. 073322, če se ne motim, telefon že zvoni. Koga lahko pozdravim? Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan, želim gospod
0: Renato. Olej ga.
1: Lahko pozdravite.
0: Ja. Frenk, lepo dobro jutro, dobar dan.
1: Enako želiva.
0: Smo slišali vse tri predloge.
1: Ja, lepo ste dala.
0: Kateri pa je na...
1: Ovo, kar za drugo se odločila.
0: Tradicionalno vriskovo, ne? Vinsko vigret.
1: Pa še iz našega konca trbanskega je tam zabolj.
0: Krasno. Frenka Lenka, želim lepo soboto, vse dobro.
1: Enako tudi mi dva, soboto in nedelje.
0: Tako. Hvala lepa, srečno, do prihodnjič, imajte se lepo. Tako, prvi predlog je oddan za ansambel Vrisk, glasujemo naprej, halo.
2: Dobar dan, gospa Renata.
0: Ja, dobar dan, Avgust.
2: Glasoval bom za drugi predlog za ansambel Vrisk.
0: In Vinsko Vigret.
2: Tako je.
0: Največkrat slišimo Vinsko Vigret v izvedbi ansambla Vriska, ne?
2: Ja.
0: Že poznana in tako.
2: Prehiter je premenil.
0: Ja, žal, tako pač je, a ne?
2: Ja.
0: Avgust, lep vikend.
2: Pa lep dan vam želim, svidenje.
0: Hvala lepa, srečno tudi vam. Še glasujemo za Vižo dneva, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Francis, lažo vas.
0: Francel, kako glasujete pri vas?
3: Za drugi predlog.
0: Tudi za Vrisk.
3: Ja.
0: Tako. Francel, imajte tudi vi lep in uspešen dan.
3: Enako tudi vi in dolgo taj se nismo slišali.
0: Ja, to pa tudi res.
3: Ja. Lep pozdrav, adio.
0: Srečno, lep pozdrav, suho krajino. To je bil Francel iz Stavčeva si. Halo.
4: Dobar dan, tukaj panica iz dvora, glasujem za drugi predlog.
0: Še ena suhokranka za drugi predlog, hvala lepa, ja, panica,
4: prav,
0: tudi vam.
4: Hvala, na svidenje.
0: Imajte se lepo, lepa hvala za sodelovanje in glasovanje. Torej, izbiramo Vižo dneva v tele majski turobni soboti, upamo, da bo nedelja lepša, saj napovedi so take prepričljive in spodbudne. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Francel pri telefonu.
0: Še en Francel.
5: Vrisk,
0: za
5: predlog.
0: Vrisk, evo, pripisano in zapisano. Francel, imejte se lepo, srečno, lepo zdrav. Še nekdo je z nami, halo?

0: Katero je pa prvo? Črnomelj?
1: Ja, največji pravi, da je Črnomelj, pa je Metlika, pa pa Šosemič.
0: Tako.
1: Pa je cela Bela krajina okrogla.
0: Smo zaokrožili po Beli krajini.
1: Lep dan želim in
0: nasvidenje. Hvala lepa, srečno. Tako, še glasujemo, nimamo še zmagovalne viže, se mi pa svita, katera bo. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tukaj je Majda z Rekovca.
0: Majda, povejte.
2: Glasujem za drugi predlog.
0: Zapisano, Majda, tudi vaš predlog.
2: Lep dan vam želim.
0: Enako, srečno, lepo zdrav do prihodnič. Halo, halo, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, to je Marija.
0: Marija, ja, pozdravljeni.
3: Za Vinsko Vigret.
0: Katerega izvajalca? Puštartanc ali Vrisk?
3: Vrisk.
0: Obe imata isti naslov, tako. Evo, zapisano, Marija. Imejte se lepo, lep in uspešen dan tudi vam. Halo.
4: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, dobro dan.
4: Za drugi predlog.
0: Tole bo pa Vladimira, a ne? Ja. Vladimira, še enkrat ste odločili, mislim, da nedolgo nazaj ste oddali zadnji deseti glas za skladbo, ki je postala tudi viža dneva. Poslušamo jo še enkrat. Hvala lepa, srečno in prijeten dan. Vinska Vigrad, torej v izvedbi ansambla Vrisk.

0: tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhoprečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprta vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Ura je 9, dobar dan, na Radio Straka novice. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630 evrov. Kot je bilo določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za letošnje leto, so zapisali na Ministrstvo za javno upravo. Regres za letni dopust se izplača najpoznaje ob izplačilu plače za april, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila. Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence v državni upravi, so navedli na ministrstvu. Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9%. Lani je bil regres izplačan v višini 1341 evra, kar je bilo 5% nad višino tedanje minimalne plače. Letos je tako višji za 288 evrov. Organizatori festivala Melodije Morja in Sonca so objavili imena 14 izvajalcev, ki bodo 4. julija nastopili na 45. festivalu Melodije Morja in Sonca v Portorožu. Izbor leto zaznamuje prepoved uporabe umetne inteligence. Prireditelji želijo tako zaščititi človeško ustvarjalnost, so sporočili iz auditorija Portorož. Organizacijski odbor festivala letos izrecno omejuje uporabo umetne inteligence in avtorskih platform pri ustvarjanju glasbe. Organizatorji namreč želijo na ta način preprečiti strojno uničevanje kreativnosti in ohraniti pristnost glasbenega izražanja. Nova vizualna podoba festivala v ospredje postavlja mogočno morsko deklico in morski val, ki se počasi spreminja v zvočnega. Ljubitelji glasbe lahko že kupijo vstopnice. Organizatorji bodo vse tekmovalce in vrstni red nastopajočih podrobneje predstavili 2. junija v piranskem gledališču Tartini. Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal Združene države Amerike, potem ko ga je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je po poročanju kitajskih medijev sporočil zunanji minister Wang Yi. Prav tako se Kitajska po navedbah ministra strinja ZDA o podaljšanju vseh obstoječih trgovinskih sporazumov. Trump je sklenil dvodnevni obisk Kitajske, svojega prvega v drugem mandatu, potem ko je državo predtem v vlogi predsednika obiskal že leta 2017. Po Trumpovih navedbah sta državi sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi. Prav tako je na obisku ZDA povabil kitajskega kolega. Ob robu srečanja Šijem je Trump izrazil upanje, da bo kitajski voditelj ob morebitnem obisku ZDA tako navdušen, kot je sam nad Kitajsko. V poznejši izjavi je navedel, da s Šijem nista govorila le o trgovini, temveč tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti. Šport, pokriti olimpijski bazen v Kranju, bo ob 19. prizorišče 3. finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko ubranijo lanski naziv najboljših v državi. V boju za 3. mesto Koper in Ljubljana Slovan igrata na 2 zmagi. V sredo so se z 19-12 na prvi tekmi veselili Ljubljančani. Koperčani bodo podaljšanje serije iskali danes na bazenu na Bonifiki ob 18. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Čez dan bodo temperature od 15 do 20 stopin Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Tukaj še nekaj temperatur, izmerjenih ob 8. Črnomelj, Celje in Nova Gorica, 10 stopin Celzija. Kridarica rahlo sneži minus 6, Kočevje 8 stopin, Portorož pretežno oblačno 12, Lisca in Rateče v oblakih 4, Ljubljana in Postojna 8 stopin Celzija, v Novo mesto oblačno 9 stopin Celzija. Še na ceste poglejmo, ovire na gorenjski avtocesti pred Lescami proti Ljubljani zaradi kosov pneumatike na vozišču. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen zgolj za osebna vozila z verigami. 9 je in točno 7 minut, to so bile novice na radiju Sraka.

Ansambel Petan smo slišali in Valčeka boš prišla, skoraj da 11 minut čez 9, pa čas za pregled kronike v številkah. Včeraj popoldne se je v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla mlajša peška, sporočajo z policijske uprave Ljubljana. Iz zbranih obvestil je do prometne nesreče prišlo, ko je peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, tedaj pa je vanjo trčil 48-letni voznik avtobusa. Peška je v nesreči utrpela tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrla. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 4 nesreče pa so se končale s hudimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 52 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola niso pridržali nobenega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 17 tatvin, 12 vlomov, 10 povzročitev telesne poškodbe, 7 poškodovanj tuje stvari, 4 ponarejanja denarja, 3 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, pa tudi 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko, kar se kronike tiče, imejte prijetno, predvsem pa mirno soboto.

9 in 16 minut, nekaj obvestil in povabil. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin leto znižana. Rok za oddajo vlog je do 31. julija oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta starosti, ki so bili v obdobju od 29. marca 2025 do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termina letovanja od 19. do 26. julija in od 26. do 2. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka. Prijave zbiramo do zaposlitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik obrazec podate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. K sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko prijavnico najdejo na njihovi spletni strani. Pridobljene izkušnje bodo koristna referenca pri nadaljnem zaposlovanju. Ljudska univerza Krško pripravlja nekaj dogodkov. Gre za otvoritev razstave Tihi svet v slikovjed likovnega krožka univerze za tretje življenjsko obdobje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško. Otvoritev razstave bo v torek 19. maja ob 17. v avli kulturnega doma Krško. Vabljeni tudi na predavanje Zakon o dolgotrajni oskrbi, kaj prinaša v praksi za uporabnike in skupnost. Predavanje bo v torek 19. maja ob 18. v klubu kulturnega doma Krško. Akademska folklorna skupina France Marolt vas vabi danes in jutri na 78-letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila, zato vljudno vabljeni. V Metliki se bo jutri sklenila 44. vinska Vigret, največji belokranjski festival vina, kulinarike in kulture. Obiskovalce čaka pester program z mašo za dobro letino, delavnico in javnim ocenjevanjem belokranjske pogače, vodenimi degustacijami vin ter številnimi glasbenimi in plesnimi nastopi. Slavnostni zaključek prireditve bo ob 20. na glavnem odru s podelitvijo priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo med ljubitelji peke. Zagorje pri Pilštanju Lesično vabi jutri ob 10. Romarje na Zagorsko nedeljo. Romarska maša bo tudi danes večer ob 19. prijazno vabljeni. Vljudno vabljeni tudi na dobrodelni Karitasov koncert, ki bo jutri ob 18. v Slomškovem domu Slovenska Bistrica. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vabijo, da se jim danes pridružite na osrednjem dogodku o praznovanju Dneva Slovenske vojske v Novem mestu. Statične predstavitve dela, življenja, opreme in oborožitve Slovenske vojske bodo med 10. in 17. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Dinamične predstavitve, na katerih bo prikazano skupno delovanje pripadnic in pripadnikov kopenskih, zračnih in pomorskih enot Slovenske vojske, med katerimi bodo uporabljena tudi sredstva, ki demonstrirajo pok, pa bodo ob 11., 13. in 15. ob Kandijskem mostu.
Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti bo v dvorani Marof ob 18. Big band orkestra Slovenske vojske bo oder delil z znanimi glasbenimi imeni Murphy, Tokacem, Irenoja, Jeboah Tiran, Nušo Derendo in Neišo. Vstopnice za slovesnost in koncert so na voljo, pravzaprav pa so vstopnice razprodane. Čebelarsko društvo Šentjerne vljudno vabi na svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve čebelarske podružnice, ki bo danes ob 18. v kulturnem centru Primoža Trubarja. V letošnjem letu čebelarsko društvo Šentjerne obeležuje poseben jubilej. Skozi cel dan bodo člani društva aktivni, od udeležbe na šentjernejski tržnici, odprtja novih prostorov na Trubarjevi 5 do slavnostne akademije. Vabljeni na dobrote šentjernejskih kmetij, šentjernejska tržnica, kratka pot do bogatega okusa. Danes med 9. in 12. uro na ploščadi pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. V avli kulturnega centra Primoža Trubarja pa bo na ogled razstava panskih končnic slikarske skupine Harmonija, društva upokojencev Šentjernej ter čebelarska oprema in opazovalni pan s čebelami, prav tako tudi film na temo čebelarstva. Na voljo bodo tudi ustvarjalne delavnice za otroke. Tržnica bo postavljena pod šotorom in bo potekala tudi v primeru slabega vremena. To bilo nekaj obvestil in povabil.

0: Županje in župani na našem slišnem območju.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Županje in župani na našem slišnem območju. Tokrat gostim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Lepo zdrav in dobrodošli.
2: Lepo zdrav tudi vam in seveda posebej pozdravljam vse poslušalke in poslušalce vašega radija.
1: Že kar nekaj časa se nismo slišali in takole videli v studiu. Me veseli, da ste si vzeli čas in boste našim poslušalkam, poslušalcem predstavili mimo grede v samem uvodu tudi vašo občino.
2: Ja, seveda, občina Brežice je močna obmejna občina z 24.500 prebivalci, kar pomeni seveda, da smo med večjimi slovenskimi občinami, nima celo bom večji kot marsikatere mestne občine, tako da dejansko smo kar precej pestra občina. Ima še vedno 20 krajevnih skupnosti kot samostojne enote. Poleg tega seveda imamo veliko število javnih zavodov, 18, predvsem pa smo izjemno poznani po društvih. V naši občini je več kot 300 aktivnih društev. Seveda nekako glavna strategija občine Brežice je turizem, kmetijstvo, drobno gospodarstvo in pa storitvene dejavnosti. Predvsem seveda smo močni po nočitvah, Terme Čatež so tiste naš največji gigant, potem Terme Paradizo in pa še veliko ostale turistične ponudbe. Ustvarjamo preko 700 tisoč nočitev, kar pomeni, da smo seveda kar v vrhu slovenskih turističnih občin. Kot močna obmejna občina so praktično preko naše občine grejo v glavnem te pomembni mejni prehodi, naj gre to cestni, kot je Obrežje in pa še štirje ostali, potem železniški. Dejstvo je seveda tudi reka Sava je tista, ki nekako prečka to našo mejo in pri nas je tudi sotočje reke Save in pa Krke. Seveda občina ima tudi bogato arhitekturno dediščino, sigurno grad Brežice z prečudovito viteško dvorano, potem vodovodni stolp, ki ga je občina pred leti obnovila in dnevi naredila tudi muzej povezan z vodo, na vrhu pa je tudi razgledna. Praktično prijete na vrh in lahko si razgledate skoraj celo občino iz njega. Poleg tega pa seveda imamo še precej drugih pomembnih takih točk, kot so razgledna ploščad na Svetem Vidu, potem grad Pišece, katerega nekako se sedaj pogovarjamo, da bi ga občina prevzela, da bi ga nazaj odprla za obiskovalce, in pa še veliko ostalih stvari. Zdaj, kar se tiče same vizije, je seveda v občini Brežica pomembna še vedno tudi izjemno trgovina. Dejstvo je seveda, da kot obmejna občina imamo vse več tudi teh turistov, ki pridejo k nam po nakupih, potem pa tudi seveda še opravijo kakšno drugo ogled ali znamenitost. Pri nas se tudi zdaj v tem trenutku gradi en večjih centrov, ki bo nekako vrednost njegova kar 22 milijonov evrov, kar pomeni, da bo še bolj občina zanimiva za seveda obiskovalce po trgovinah. Poleg tega pa seveda tudi gledamo na drugi strani, da se razvija in pa gradijo tudi podjetja, tako se zdaj na podjetju HPG gradi nova proizvodna dejavnost. Poleg tega pa seveda imamo še nekaj drugih industrijskih con, tako da poskušamo na vseh vidikih biti aktivni. Izjemno pomembno imajo pa te storitvene dejavnosti. Brežica ima svojo bolnišnico, prav tako imamo zdravstveni dom, kjer imamo kar precej tih raznih storitev zdravstvenih, ki jih izvajajo seveda različni profili zdravnikov, tako da jaz mislim, da je občina Brežice kar zanimiva, predvsem po kvaliteti življenja. Vemo, da v naši občini tudi hidroelektrarna Brežice, pričakujemo hidroelektrarno Mokrice, zraven njih seveda imamo tudi kar precej zanimivo vrbino, katerim se lahko tudi ob hidroelektrarni sprehajaš, tako da lahko rečem, da seveda občina Brežice je občina, ki je zanimiva za življenje in pa ki nudi seveda našim občanom kar precej možnosti različnega, tako kvalitetnega preživljanja prostega časa, kot seveda tudi služba.
1: Gospod Moljan, letos 1. aprila ste obeležili 21 let, kar ste začeli voditi občino Brežice. Kaj so po vašem mnenju največji, pa tudi najpomembnejši dosežki občine v tem času?
2: Ja, res je, 21 let je že kar ena precej dolga doba, čeprav seveda izzivov je še vedno dovolj. In zelo težko sploh iztrnem, kar je tisto, kar je najpomembnejše, kajti dejansko res mi smo izjemno veliko stvari delali, tako na eni strani, kot sem že rekel, projekte, ki so namenjeni ljudem, na drugi strani pa tudi investicije. In seveda ključna stvar pri vsem tem pa je, da vsem tem letih vodenja smo nekako spostavili zaupanje praktično med vsemi deležniki. Predvsem treba povedati, da občina Brežice seveda ima tudi 30 članski občinski svet, da je v občinskem svetu praktično 9, včasih tudi do 10 različnih list in pa strank, kar pomeni seveda, da imamo res pestro. Vendar treba pa vseeno poudariti, da večina odločitev pri nam seveda najdemo soglasno, kar pomeni, da sem vseh teh letah nekako povezoval vse te ljudi in probal iskati kompromise. Ključna stvar pri vsem tem pa je seveda, da odkar sem prišel na občino, dejansko je ključna stvar pridobivanje sredstev. Nekako v preteklosti se je več ali manj samo prepiralo, kako razdeliti tiste sredstva mala, ki nam jih je država namenila. V zadnjih letah pa smo se res izjemno veliko delali predvsem na pridobivanje raznih sredstev. Tako poskušamo dobivati na vseh področjih, od tega, da smo imeli dogovor z Ministrstvom za obrambo pri sodobitev letališča, predvsem kar se tiče investicij v infrastrukturo, do nadomestila NEK, koncesnine pri hidroelektrarni, potem obmejna sredstva. Sredstva pridobivamo tudi čezmejne, preko Interrega, evropskih sredstev, državnih sredstev in v teh 21 letih nekako smo ocenili, da je bilo čistih investicij v občini praktično preko 250 milijonov in pa od tega kar ena tretjina sredstev, ki smo jih dobili na raznih razpisih, okoli skoraj 90 milijonov. Zato tudi jaz mislim, da so se občini res te stvari močno spremenile. Investicije je bilo pa res ogromno, tako da jih je skoraj težko našteti. Od osnovnih šol, ki smo jih zgradili, Bizeljsko, Brežice, in pa še marsikaj, mislim, da je bilo pomembno tudi to, da nam je uspelo ustanoviti fakulteto za turizem z Univerzo v Mariboru. Ustanovili smo svoje podjetje, kar se tiče komunala Brežice, kajti prej smo imeli koncesijo in smo imeli kar precej težav, tako da imamo tudi na tak način dobro oskrbo, pa naj gre to za vodovod, kanalizacijo ali pa seveda predvsem, kar se tiče drugih stvari, pa tudi urejene Brežice. Zelo veliko se je gradilo na, predvsem na športni infrastrukturi, od obnove nogometnega stadiona, atletskega, športne dvorane in podobne stvari. In pa veliko je bilo narejenega, predvsem, kar se tiče vodovodov. Dejansko zelo slabem stanju je bila ta infrastruktura javna, kar se tiče vodovodov, tako da res smo izjemno veliko naredili. Seveda poleg tega je za nas pomembna tudi arhitekturna dediščina bila. Tako smo obnovili vodovodni stolp, kot sem že pomenil, grad Brežice, dom kulture. Zelo vesel sem, da nam je uspelo obnoviti tudi mostove, stari železni most, potem lesene mostove na Krki. Smo pa tudi lahko Brežico ponosni, da smo tudi naredili pomnik za leto 91, pravi, da je eden lepših v Sloveniji, kajti dejansko tudi na tak način treba povedati, da občina Brežica seveda kot mejna imela pomembno vlogo tudi 91 pri osamosvajanju. Žal smo imeli tudi prvo vojaško žrtev pri nas, tako da tudi vsako leto naredimo komemoracijo prav na tist večer, ko je padal, kar pomeni seveda, da poskušamo delati na vseh področjih. Zelo pomembno pa je seveda tudi to, kar sem že povedal, da smo obnovili zdravstveni dom, dve lekarne, pa tudi vsebinsko veliko vlagamo predvsem v društva. Občina Brežice je izjemno aktivna, praktično preko 300 društev. Ta društva so tudi tako se izposobila, da praktično se prijavljajo na razpis za razna sredstva, jih pridobivajo tudi šole. Ostala je mreža šol, 8 šol plus ena podružnična, kar seveda šola na podeželju je izjemnega pomena tudi za razvoj. Več ali manj poskušamo vsaki krajevni skupnosti zagotoviti tudi neki večnamenski dom ali in preko gasilcev ali tako, kajti na tak način seveda tudi krajanom uočiš druženje. Predvsem se mi vidi, da je to zelo pomembno za kraje, ki so bolj odročni od mesta, kot so recimo ene Pečice, Križe, Velika Dolina in pa še marsikje drugje. Tako da res smo izjemno aktivno občino naredili, ki lahko rečem, da je postala vzor marsikomu. Smo pa dobili tudi ogromno veliko raznih priznanj, pohval od tega, kako smo arhitekturno obnovili razne te naše kulturne spomenike, kot so naš, bi rekel, vodovodni stolp. Potem smo prijazna občina invalidom, zelo aktivno imamo prostovoljstvo, prav zdaj v torek prejmemo priznanje za občino prijazno prostovoljstvo. Tako da mislim, da ni področje, na katerem ne bi delovali. Tudi industrijske cone so se zgradile, prišlo je nekih dodatnih podjetij k nam in pa se mi vidi, da je zelo pomembno, je, da je res občina lepo urejena, kajti ko turist pride,

0: spremljate oddajo Županje in županji na našem slišnem območju, tokrat v našem studiu župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Povedali ste, da občino sestavlja kar 20 krajevnih skupnosti in tako v vsakem mandatu tudi obiščete in se srečate s sveti vseh teh 20 krajevnih skupnosti, kaj ne?
1: Ja, res je. Nekako imamo že v tradiciji, da ne samo sam, ampak tudi z kompletnim vodstvom občine obiščemo vse krajevne skupnosti. Seveda tam najprej nekako naredimo analizo, kaj je bilo v preteklosti narejeno in pa kaj so tiste njihove prioritete. Zdaj treba povedati seveda, da v Sloveniji so se več ali manj ukinjale te krajevne skupnosti kot samostojne enote, vendar mi v občini Brežice smo jih obdržali, kajti občina Brežice je ena od redkih občin Slovenije, ki se ni sploh razdvojila po Sloveniji in smo ostali enotni. Marsikje so imeli referendum in so postale manjše občine, pa nam so pa seveda te krajevne skupnosti tiste, ki opravljajo na nek način to funkcijsko vez med občino in pa med krajani. Seveda treba povedati, da imamo zelo različne te krajevne skupnosti, imamo recimo večje, kot so Brežice, Dobovo, Bizeljsko, Crkle, ko imajo nekatere tudi po 3000 prebivalcev, potem pa tudi taka majhne, kot so Pečice in pa Križe, ki imajo par 100 prebivalcev. Vendar ne glede na to, mi poskušamo z vsemi najti skupni jezik in tudi seveda ena od ključnih stvari je enakomeren razvoj cele občine, zato seveda za nas je še posebej pomembno to, kajti če gledaš kot turistična občina, ko pridejo turisti, pridejo radi tudi na podeželje in potem seveda je bistvo ta naša celotna ponudba bistveno boljša. Ključno pri tem pa je seveda, da vsaki krajevni skupnosti poskušamo zagotoviti tudi neki večnamenski prostor, tako da vse krajevne skupnosti imajo svoje večnamenske domove, v katerem se

0: lahko družijo, srečujejo. Tudi imamo več kot 31 gasilskih društev, ki imajo tudi gasilske domove, ki so tudi namenjene širše kot samo praktično za gasilsko požarno varnost in na tak način seveda poskušamo tudi proračun lažje narediti. Marsikateri govorijo o participativnih proračunih, vendar dejstvo je, da mi na tak način tudi dobimo najbolj tiste informacije, kaj je tisto nujno in pa prioritetno v določenem kraju. Imamo tudi zaposlene strokovne delavce oziroma tajnike krajevnih skupnosti na občinski upravi, kjer tudi vsaj enkrat ali dvakrat na teden sedijo tudi na sami sedežu krajevnih skupnosti, tako da to je tudi ena od pomembnih tistih njihovih nalog, da so res, da se občinska uprava in pa občina čim bolj približa praktično vsakim krajanom.
1: Občina Brežice, kot ste že v uvodu dejali, je tudi turistična občina. Kakšno je stanje na tem področju danes?
0: Ja, jaz moram reči, da smo lansko leto prvič presegli 700 tisoč nočitev, kar je seveda za občino kar veliki uspeh. Sigurno Terme Čatež so tiste ključne, skoraj 90% se tam ustvari nočitev. Izjemno dobro se razvijajo tudi Terme Paradizo, ki so bolj butične, manjše in imajo tudi bazene in pa podobno stvari. Zelo pomembno se mi povedi, no, da imamo izjemno veliko sobodajalcev, praktično jih je, mislim, nekje okoli 80, ki aktivno izdajajo sobe, ki se povezujejo potem tudi z drugo turistično ponudbo. Tu imamo ustanovljen tudi Zavod za podjetništvo, turizem in pa mladino, ki je izjemno uspešen, organizira tudi dogodke v samem mestnem jedru in pa tudi ostale, predvsem v Zavodu za podjetništvo in pa turizem. Izjemno vlogo ima tu tudi Posavski muzej, ki v gradu res organizira izjemno veliko dogodkov, skoraj 200 jih je na leto, tako da praktično ni dneva, da se ne bi nekaj dogajalo. Na 20. turišču mi imamo tudi veliko teh prireditev, recimo vina, kruha, salam, potem mestna promenada in pa ostale stvari in s tem seveda poskušamo čim bolj privabiti turizme, turiste. Sedaj tudi delamo skupaj z Hrvaškim Zapršičem Enviro projekt, kjer bomo imeli doživljajske zgodbe v Košljanove vili ob hidroelektrarnah, kjer bomo seveda predstavljali na eno stran to zeleno energijo in pa podobne stvari, tako da bomo spet imeli neko dodatno ponudbo. Zelo pomembno seveda na turizmi, kot sem že enkrat omenil, je tudi razgledna ploščad na Svetem Vidu, kjer se ljudje izjemno radi hodijo na Sveti Vid kot sprehajališče, po drugi strani pa tudi zelo zanimivo za razgled. Banovo domačijo, ki smo jo obnovili v Artičah, sedaj pa seveda se tudi pogovarjamo za to, da bomo odprli grad Pišece. Z ministrstvom je bilo dogovorjeno, da bomo občina preko Posavskega muzeja seveda to tudi odprla in pa da bo upravljala. V občinskem proračunu smo namenili za to tudi 100 tisoč evrov sredstva, da se bo lahko zaposlila oseba in pa da bojo se delali projekti. Tu želimo vključiti predvsem društva in pa ostale ljudi v Pišecah in jaz mislim, da bo to ena dodatna predvsem turistična in pa takšna ponudba. Po drugi strani je pa res, da bi to se že moralo zgoditi. Najprej je bilo predvideno, da se bo že to zgodilo maja, vendar pogoj je bil, da mora Ministrstvo za kulturo še urediti WC-je v spodnjem štuku, tako da bo to bolj operativno. Tu se je nekaj zavleklo, vendar zdaj naj bi se naredili, tako da verjetno v letošnjem letu bomo lahko tudi ponudili dodatno ponudbo, kar se tiče predvsem tega gradu Pišece. Tako da dejansko poskušamo na vseh področjih delati, veliko tudi na promociji občine in jaz moram reči, da tu nas kar prepoznavajo zelo uspešno, tudi v širšem slovenskem merilu in pa tudi v tujem. Tako da je turizem sigurno ena od naših perspektiv, povezana tudi z predvsem, kar se tiče predelavo hrane in pa vin. Vemo, da imamo dve turistične oziroma dve vinorodna okoliša, Bizeljsko-Sremiškega in pa Dolenjskega. Predvsem Gadova peč je poznana na tem Dolenjskem, kjer je večina bolj povezana z cvičkom. Na drugi strani pa tudi imamo kar precej predelovalcev zadnje čase, Penin, sigurno najbolj poznan je Istanič in pa še Penine in pa še drugih, tako da res v občini Brežice lahko marsikaj doživite, tudi repnice so izjemno prepoznavne v širšem merilu, marsikdo jih to, tega ni skos, to je praktično v Kremenčevem pesku, so izkopane takšne jame, ki so se včasih uporabljale za repo, danes, pa za repo, pa krompir, pa take stvari, danes pa v njih so več ali manj, imajo vinogradniki shranjena vina, tako da res lahko dost se vidi. Poleg tega pa poskušamo tudi s kolesarskimi potmi čim bolj povezati občino. Zdaj prav dokončujemo kolesarko do mejnega prehoda Rigonce, oziroma žal ne čisto do mejnega, praktično 300 metrov pred mejnim bo, tako da boš se lahko povezalo tudi z kolesarkam na Hrvaški in boš lahko prišel praktično s kolesom brez težav tudi do Zapršiča ali pa kam drugam, tako da poskušamo na vseh področjih razvijati ta turizem.
1: Pravite, turizem smo ljudje in to v občini Brežice še kako veste. Kakšno pa je stanje na področju gospodarstva pa tudi kmetijstva?
0: Ja, zdaj ponavadi vedno govorijo, da se v Brežice gradi samo trgovina, da pa ni gospodarskih objektov. Vendar dejstvo je, da mi poskušamo res razvijati na vseh področjih. Povedal sem že, da občina nima težke industrije, ima pa precej teh manjših podjetnikov in pa storitvenih dejavnosti veliko. In v letošnjem letu lahko rečem, da smo izjemno veseli, da se Brežica gradi na eni strani praktično nov center, ki bo vreden 22 milijonov evrov, po drugi strani pa seveda se na območju HPG gradi ponovno nov proizvodni objekt in pa seveda še marsikateri drugi turistični ponudniki gradijo tudi predvsem apartmaje in pa podobno stvari, tako da res sledimo te strategiji. Občina je tudi pred leto zato ustanovila fakulteto za turizem skupaj z univerzo, tako da tudi na tem področju poskušamo čim bolj povezati turizem z lokalno ponudbo. Podobno tudi na kmetijstvo, občina tudi sofinancira vsako leto sredstva za nabavo raznih pripomočkov in pa drugih stvari, ki se na kmetijstvu uporabljajo, predvsem pa tudi za protitočne mreže in pa podobne stvari. Žal, seveda, kar se kmetijstva tiče, smo imeli že letos že točo, ki je predvsem tam ta del Pišece, Podgorje, pa del Bizeljskega, kar predvsej škode naredila, uničila tako že vinograde in pa sadovnjake. Zato seveda tudi mi vsako leto pre kmetijstvi sofinanciramo tudi predvsem te namene in jaz upam, da bojo ljudje tudi čim več poskušali zgraditi spostaviti teh protitočnih toč, pa naj gre to za sadje kot tudi za vinograde. Tako da jaz mislim, da kmetijstvo mi razvijamo res na vseh področjih, imamo pa predvsem izjemno veliko SP-jev in pa ostalih, praktično nekako teh je toliko, da nekako je skoraj 10% prebivalcev povezani z podjetništvom, tudi okoli 70% delovnih mest v občini Brežice se ustvari v samostojnih podjetnikih, tako da na eni strani včasih pravi, da tega ni, vendar definitivno glede na to, da praktično že premankuje delovne sile na teh področjih, ki je bistveno več niso niti potrebno, so pa ključne stvari, no, da se to razvija in tudi v prihodnosti bomo še nadaljevali, naj bi se širila tudi cona industrijska v Dobovi in pa zdaj delamo tudi prostorski, občinski prostorski plan, ga dopolnjujemo, v katerem bo ponovno kar nekaj takšnih dodatnih con oziroma dodatnih širitev, ki bojo mogočile razvoj tako kmetijstva kot tudi turizma in pa tudi malega gospodarstva.
1: Še nekaj taktov glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujeva, kjer bova obelodanila tudi aktualne projekte v občini Brežice.

0: Nuša Drinda, moja soseska, v studiju pa še vedno oddaje županje in županji na našem slišnem območju, župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Mislim, da sva prišla do najbolj atraktivne točke, to je aktualni projekti v občini, kar nekaj se jih dogaja.
1: Ja, res je, tih projektov je veliko, vsako leto, tudi v letošnjem letu, ko imamo proračun sprejet, ki bo visok okoli 46 milijonov, se predvideva, da bo približno za 20 milijonov raznih investicij na različnih področjih. Vendar jaz mislim, da bi omenil vseeno najprej mogoče spremembo občinskega prostorskega načrta. Sicer to za marsikoga ni neki projekt, ki bi se kaj na njem videlo, vendar je pa izjemno obširen in pa, bi rekel, zapleten postopek, ki ga praktično vodimo že 4 leta in zdaj počasi prihajamo v javno razgrnitev in bo, upam, da ga bomo v letošnjem letu tudi do konca sprejeli te dopolnitve. Predvsem te treba povedati, no, da občina najprej pokliče, pred leti je že pobude, tako občanov kot seveda tudi občinske, in da zato je potrebno pridobiti praktično soglašje se od raznih nosilcev urejanja prostora. Marsikateri pravijo, ja, se občina spreminja plan, in da dejstvo je, da moraš najprej izdelati so dokumentacijo, razne študije, ki jih zakon predpisuje, in na koncu moraš dobiti od soglasodajalcev preko 30 je tistih, ki moramo dobiti pozitivno mnenje, da lahko sploh pride do spremembe plana. Zato se mi vidi, da je to izjemno pomembno, kajti na koncem plan je tudi tisti, ki omogoča razvoj občine na vseh področjih, predvsem ali naj gre to za stanovanjsko, individualno gradno ali pa proizvodno širitev, trgovina, pa tudi ali kmetijstvo ali podobno, pa cestno infrastrukturo in vse ostalo. Tako da jaz mislim, da je to res eden od pomembnih projektov tega celega mandata in jaz upam, da jih bomo ga pred koncem, seveda še nekje v septembru ali oktobru, tudi dokončno potrdili, tako da lahko potem nemoteno se spet dela. Bo pa to potem seveda tudi osnova, da ko ga enkrat dopolniš, da greš ponovno zbirati pobude za naprej, za naslednje 3-4 leta in da seveda, da lahko kasneje spet se dopolni, kajti to gre le za neki živ prostorski akt, ki se lahko na njih nadopolnjuje, spreminja in to je tudi zelo pomembno. Drugač pa, kar se pa tiče samih raznih investicijskih projektov, pa sigurno je kanalizacija Krška vas tista zelo obširna, praktično jo dokončujemo, smo že dobili uporabno dovoljenje za njo, tako da se bojo lahko začeli krajani praktično preklapljati. Jaz mislim, da bo zdaj od naslednjih tednov tudi uradno ta stvar zaključena, prevzela jo bo komunalo v upravljanje, tako da s tem mislim, da smo res izjemno veliko naredili. To je projekt, ki je vreden skoraj 3 milijone evrov, pa ne samo to, da je kanalizacija narejena, s tem so se uredile tudi en del vodovoda še v Krški vasi in pa tudi ceste in podobno, tako da res Krška vas je infrastrukturno zdaj zelo dobro urejena. Velik projekt, na katerega smo se že kar nekaj let pripravljali, pa gre za gradno osnovno šolo Artiče. To gre za projekt, ki je ocenjen bil na 11 milijonov evrov. Vemo, da pred leti smo že zgradili vrtec, tudi že del praktično kotlovnic in pa predvsem geosond smo že naredili pred leti, zato kajti tudi gre pred teh projekti vseh, da so predvsem energetsko bolj učinkoviti. Na razpisih smo tudi dobili odobrene sredstva v višini 3.340.000, kar pomeni seveda, da smo tudi tu uspešni, zdaj še čakamo samo pogodbo od ministrstva, sklep smo že dobili in ko bomo imeli pogodbo, bomo lahko tudi podpisali pogodbo z izvajalci. Moram reči, da smo že izbrali izvajalca, tu smo imeli kar, lahko rečem, srečo, da smo na javni razpisi dobili celo nižje cene, kot smo jih predvidevali, tako da ni nebene bojazni, da ne bi se to dalo zdaj tudi organizirati. Občina je že tudi naredila nadomestne lokacije za pouk, kaj ti treba le preseliti čez 250 otrok v različne kraje, tako da bojo bili praktično na treh lokacijah, zdaj večki namenski dom v Arnovem selu. Moram reči, da to smo me veseli, da nam je to uspelo, kajti potem bo ta večnamenski dom, to je kar precej velika investicija in ta večnamenski dom bo ostal potem krajanom, gasilcem. Potem en del otrok bo šlo v Sromle, kjer se prav tako praktično obnovila in pa posodobila predvsem ta stara osnovna šola, v kateri so tudi prostori potem za društva. En del bo pa tisti največji, se bojo pa vozili v osnovno šolo Dobova, kaj ti treba imeti poleg učilnic tudi določene laboratorije, ki se že v šoli uporabljajo in pa oziroma določene učilnice za naravoslovje, tako da bojo bili pa se vozili v Dobovo. Jaz moram povedati, da seveda pač dve šolski leti bojo otroci bili na različnih lokacijah in prepričan sem, da bojo v tem tudi vse šlo tako, kot je potrebno. Občina bo celo preko zavoda za šport nabavila tudi nov kombi, zaposlila še eno dodatno osebo za to, da se bo razvažala hrana in pa ostale stvari, ki bo treba, kajti treba vedeti, da tam imamo tudi vrtec. Tako da jaz mislim, da bojo stvari tekle. Me pa veseli, kot sem že povedal, da smo dobili celo nižje cene, kot so bile predvidene, tako da samo gradbeni del bo stal 7 milijonov. Je pa zanimivo, da je bil najugodnejši izvajalec iz Štor, kar pomeni seveda, da je to, da je vseeno malo več konkurence se prijavilo uspešno, ker ti konc koncem prepričan sem, da bo ta šola tudi kvalitetno zgrajena. Se pa v občini pripravljamo tudi še na eno projekto, gre pa za večnamenski dom Cerkle ob Krki. Vemo, da tu smo, je kar velika želja, da bi Cerkle ob Krki imeli tudi večnamenski dom, ki ga bi uporabljala krajevna skupnost, potem tudi gasilci iz Cerkle. V bistvu bo kar precej se ta dom bil modern, kvaliteten, tudi nekje je kar ocena dosti velika, tudi do 4 milijone, upam, da bomo tu seveda tudi kaj ugodnejše dobili ponudbe, res pa je, da seveda to je mišljeno vse z opremo in pa z vsem ostalim, tako da razpis za ta dom bo že šel zdaj, sicer mi smo tu pričakovali, da bomo v letošnjem letu dobili 150 tisoč evrov tudi od ministrstva za obrambo, celo nekako nam je bilo obljubljeno. Žal, zdaj, ko je bilo pa koncu leta, so nam poslali sklep, da pač teh sredstva nimajo, ker jim kao ministrstvo za finance ne odobri. Vendar ne glede na to, mi bomo začeli z deli, imamo pa za drugo leto odobreni 400 tisoč tudi za sofinanciranje za strani Morsa. Predvideva se pa seveda tudi nekje, da bi se ta dom zgradil v leto pa pol do dveh leti, tako da jaz upam, da bomo se še pogovarjali zdaj, ko bo prišlo do nove vlade tudi za sofinanciranje sredstvo za leto 28. Tako da s tem seveda bomo kar precej omogočili dodatnih možnosti za razvoj tako kulture, gasilstva in pa ostali stvari. Bo pa tu kar tudi v tem domu precej parkirišč, okolj naj bi bilo 65 parkirišč, vemo, da tam okolj šole je izjemen problem za to, tako da jaz mislim, da s tem bomo tudi omogočili predvsem šole, da bojo lahko imeli bistveno boljše kulturne prireditve in pa tudi kar nekaj parkirišč predvsem za zaposlene v šoli. Zelo pomemben projekt Brežice, ki ga pa začenjamo, je pa parkirišče v Brežicah. Vemo, da v Brežicah je bilo v preteklosti zgrajenih več kot 300 novih parkirišč na različnih, ampak tega ni nikoli dovolj. Zato bomo zdaj začeli graditi parkirišče pred tenis centrom in pa knjižnico. Višina bo tudi kar nekje ocenjena, višina je okoli 1 milijon evrov, s tem, da se bo zagotovilo dodatni 140 parkirišč. V bistvu gre pa, da so ta parkirišča v neposredni bližini tako bolnice, knjižnice, kulturnega doma in pa tudi zdravstvenega doma, tako da jaz mislim, da to bo ena pomembna investicija, ki bo spet nekako olajšala predvsem parkiranje okoli zdravstvenega doma in pa bolnice. Res pa je, da treba po novi zakonodaji na takšni parkirišči zagotoviti tudi sončno elektrarno, tako da bo na njem tudi 130 vatna sončna elektrarna oziroma kilovatna sončna elektrarna, tako da bo tudi na tak način bilo praktično še tudi bolj energetsko učinkovito, bojo pa tudi polnilnice za električne avtomobile, tako da bomo s tem seveda res poskušali to največji problem parkiranja okoli zdravstvenega doma bolnice tudi na nek način razrešiti. Občina se tudi prijavila na sredstva za regionalnega razvoja, predvsem za zelene ureditve, parkovne. Seveda žal, mogoče bi v občini celo kaj več si želeli kaj drugega, vendar definitivno to so bile možnosti črpanja, tako da bomo tudi urejali te zelene ureditve. Tu gre predvsem za parkovne nad pokopališčem in pa predvsem do obvodnem centru oziroma ob hidroelektrarnah. Tako da jaz tudi s tem naj bi v prihodnosti začel. Gre pa za en izjemno pomemben projekt, ki ga pa pripravljamo tudi z ministrstvom oziroma ki ga pripravljamo skupaj z teh regionalnih sredstev. To pa gre projektu optimizacije vodovodnega sistema Brežice. Treba povedati, da se bo tako uredilo praktično 35 km vodovodnih sistemov. Vrednost bo kar okoli 7 milijonov evrov, 10 odsekov. Mislim pa, da ta projekt pomembno treba tudi z tega vidika, kajti tu gre več ali manj za kraj v Brežicah, ob stara, bistvi, ki je stara kolonija. Vemo, da tam je izjemno v slabem stanju infrastruktura že tako vodovodne ceste in pa podobno. In po ob tem, ko bomo začeli urejati te vodovodne sisteme, želimo tudi urediti predvsem, kar se tiče cestne infrastrukture, parkiranja, sistem vožnje, ulic in pa podobno. Tako da jaz mislim, da za Brežice bo to izjemen projekt pomemben. Letos ga projektiramo. Jaz verjamem, da se v drugo leto začel delati, tako da jaz pripričam, da bo s tem tudi končno se ta naša, bi rekel, precej slaba stanje infrastrukture v tej stari koloniji tudi uredilo. Predvidevamo tudi odkup prostorov obrtnikov, doma obrtnikov za širitev glasbene šole Brežice in potem tudi seveda razširitev. Potem imamo v planu tudi parkirišče na Veliki dolini, kjer prav tako se pogovarjamo zdaj z odkupi zemljišč in pa projektiranje, tako da bomo tudi poskušali na pri osnovne šoli Velika dolina zagotoviti dodatna parkirišča, kajti tudi tam je kar precej gneče. Potem začenjamo z dokumentacijo za obnovo zadružnega doma, razširite, kot sem že rekel, tudi vrtne cone v Dobovi, kjer se tveda treba narediti najprej spet arheologijo in pa podobne stvari. In pa občina Brežice res vsako leto praktično izvaja investicije po celi občini. Kot sem že omenil, danes se končuje tudi podaljšanje kolesarske steze proti meji z Hrvaško do Rigonc. Bomo praktično po vsakem krajevnem skupnosti so določene investicije, ki so usklajene tudi z krajevnim skupnostmi, tako da ne bo praktično kraja, v katerem se ne bi nič gradilo. Posebej mogoče še taka večja investicija cesta Milavcev v Brežicah, potem zdaj se v tem trenutku dokončuje pločnik v Arnovem selu, začelo naj bi se tudi še v globokom tam mimo Bubke tudi pločnik. Tako da teh investicij bo res kar precej in vsako leto poskušamo nekaj narediti. Smo pa tudi v projekti Natura Kozjansko, kjer skupaj z praktično urejamo stvari v Jovsih. Tam se tudi precej odkupuje zemljišč za to, da bojo se uredili tele Jovsi in pa tudi dom krajanov Kapele. Potem projekt in vero, katerega sem že omenil, ki tudi jih Košljanovi vili, dodatni turistični ponud, ki bo krepil pomen kulture, narave in pa socialne vključenosti tudi invalidov. Projekt Doživi Kapele, potem projekt Carmen, ki ga gasilci izvajajo z sosednjim Hrvaškim gasilci in bo dejansko posodobitev tako poligona in pa ostalih stvari, kar se tiče. Tako da, res, jaz mislim, da bo letos ponovno pestro leto, da bo kar precej tega narejenega. Tudi v crklah imamo dogovor z Ministrstvo za obrambo za sofinanciranje določene investicije vodovodov. Zdaj se je končalo cesta praktično tudi v Skupicah tako, oziroma okoli crkve, tako da res probamo na vseh področjih delati. Se mi vidi pa, da poleg tega je pa izjemno pomembno, da imamo še vedno posluh tudi za naša društva in pa podobne stvari. Tako je bilo letos prvič čez 1 milijon evrov namenjeno tudi sofinanciranje projektov društev, športa, kulture, mladine, turizma. Zdaj bomo imeli podpis pogodb z sofinanciranje v kmetijstvo, v jesen pa še bomo imeli razpis tudi za sofinanciranje investicij v gospodarstvo, tiste imamo vsako leto v avgustu, tako da jaz mislim, da res poskušamo na vseh področjih skrbeti in pa sodelovati, tako da lahko rečem, da v občini Brežice res zagotavljamo visoki standard, tako kot kvalitete življenja kot investicij.
0: Še en glasbeni predah si privoščiva v zadnjem delu pogovora današnje oddaje, pa poveva še nekaj o načrtih za naprej.

0: Tole so bili brežiški flosari, obsavci in krki. Gospod Ivan Molan, kaj pa načrti za naprej?
1: No, jaz sem že kar precej teh omenil in občina Brežice seveda ima kar močno izdelano strategijo in pa vizijo, kateri sledi, tako da definitivno bojo še investicije tudi v prihodnosti aktivne. Treba povedati, da imamo tudi mi program obnove osnovnih šol, kar pomeni seveda, da tako je zdaj, ko se je začela graditi osnovna šola Tiče, imamo v plani, da se začne projektirati tudi posodobitev osnovne šole Globoko, kasneje tudi verjetno bo treba še v Brežicah kaj narediti za dograditev, kajti v Brežicah se močno gradijo tudi stanovanja in se povečuje število predvsem ljudi, tako da dejansko bomo tu še vedno nadaljevali. Seveda treba povedati, da občina Brežica je močno vpeta tudi, pa velika občina tudi z raznimi državnimi projekti. Jaz upam, da se bo zdaj premaknilo kaj predvsem pre hidroelektrarni, kajti na hidroelektrarno so vezana marsikatera naša infrastruktura od obvoznice, ki bi se morala začeti na Rondojo Čatež z mostom, pa vse do prehoda čez železniško progo. V Šentlenartu tu treba povedati, da vseeno nekako nam je uspelo, da se naj bi začela odkupovati zemljišča, tako da jaz upam, da se bo to nadaljevalo, da bo tudi ta nova vlada to predvsem stvari pospešila. Treba povedati, da seveda tudi imamo precej odprtih projektov za državo, predvsem kar se tiče ceste v Ribnici, potem Rondoki oziroma križišče, ki bi ga morali narediti v bistvu na Borštu. Prav tako pa seveda tudi izjemno problematična je cesta proti Artičam v Spodnji Pohanci, tako da tu imamo veliko tega. V Globokem naj bi se nadaljevalo z infrastrukturo ob državni cesti. Prav pa pričakujemo tudi, da bo končno bil razpis za ureditev ceste v Kapelah državne. Tu smo že mi tudi svoj sofinancerski delež imamo delno predviden v proračunu in jaz upam, da se bo tudi na tem področju nadaljevalo. Seveda za nas je prav nerazumljivo, da se ta hidroelektrarna Mokrica nikamor ne zgodi, kajti poleg tega je treba povedati, da je hidroelektrarna pomembna tudi, da se ob nje zgradijo tudi protipoplavne stvari, kot, ki so zelo pomembne. Seveda poleg infrastrukture, ki je ključna nekako za to, da se ustvarja dobri pogoje, je za nas pa pomembno tudi te ostale storitve, ki jih želimo zagotoviti. Tako bo občina še naprej sofinancirala brezplačne prevoze starejših občanov, sopotnik. Delamo veliko na tem, da se financirajo tudi razna naše društva, predvsem tako upokojenci kot starejših. Veliko imamo projektov, predvsem namenjene za takšne ljudi preko Zavoda za krepitev zdravja in pa ostale stvari, saj želimo, da občina res izboljša oziroma omogoči ljudem čim bolj kvalitetno življenje. Veste, da se Brežica še gradijo stanovanja naprej, sicer mi smo veseli, da to gradijo tudi zasebniki, ki se jim to omogoča preko razvoja, tako ostalih stvari, tako da jaz upam in vem, da bo v Brežicah naprej se še precej razvijalo, bo pa občina seveda tudi še vedno skrbela za kvalitetno nekako predvsem preživljanje prostega časa in podobno. Seveda mi predvsem pričakujemo, da se bo tudi nekaj spremenilo pri financiranju vrtcev. Dejstvo je, da treba povedati, da v tem trenutku občina mora staršem doplačati 5 milijonov letno za čuvanje otrok v vrtcu. Vemo, da zaradi normativov, zaradi novih plač, ki so, je zdaj ratala ekonomska cena vrtca 850 evrov, kar je izjemno visoka in to enostavno ne občine, ne starši ne moramo več prenašati. Zdaj veseli me, da so neke informacije, da bo ta nova vlada, ki nastaja v kolektivno v to pogodbo tudi naredila, da bi se strošek za starše zmanjšal na nek način, da bi to šlo v smer, kot ga predvsem v občini Brežice že kar nekaj časa jaz sam predlagam, da bi morali narediti podobno kot v šolah. Dejstvo je, da tudi predšolska vzgoja je že del na nek način izobraževanja in jaz mislim, da bi morala država tu prevzeti predvsem financiranje vzgojiteljic občine, pa tako kot v šolah, investicije, potem kuharce in pa podobne stvari. Jaz upam, da bomo imeli vseeno zdaj pri te vladi, ki nastaja, malo več posluha, kot smo imeli do zdaj. Sicer zdaj v zadnjih 4 letah je bilo ogromno lepih obljub, pa vsega vendar realizacije ni bilo in jaz upam, da ne bo samo to na papirju in da bojo tudi poskrbeli, da bojo vrtci bolj dostopni do staršev, kajti dejansko financiranje in pa plačevanje teh vrtcev je izjemno nepravično. Vemo, da nekateri, če dva delata, pa imate samo enega otroka, lahko plačujete tudi po maksimalno 70% od 850, kar pomeni, da praktično skoraj 600 evrov. Na drugi strani imamo pa ljudi, ki ne delajo, ki imajo socialne podpore, pa imajo vrtce zelo zastojen. In potem žal, ko gledaš tis, kjer danes dela, na koncu, če bi preštel, kamo je drugi socialnih transferov, so celo na boljšem kot tisti, ko dela in zato se tudi danes žal več delo ne izplača, tako da jaz upam, da se bo na tem mestu kaj le spremenilo sedaj z tem, kar obljubljajo v novi vladi. Tako da, sam osebno lahko rečem, da bomo sledili praktično tem, kar imamo zapisano, kjer smer gremo in jaz samo upam, da v občini Brežice bomo še postali enotni, predvsem kar se tiče sprejemanja proračuna in pa ostali stari v občinski sveti, ki je tudi osnova za razvoj. Bi pa seveda poudaril, da bo v letošnjem leti ponovno kar precej raznih dogodkov. Začnemo že zdaj 19. junija, bo dan vina, kruha in pa salam. Potem bo mestna promenada ponovno. Zbiramo ponovno, tako kot vsako leto, županovo vino. Letošnjem letu moram reči, da smo veliko delamo tudi na promociji medovitih rastlin. Tudi bomo zbirali županov med, tako da bomo tudi tu pomagali pri promociji in pa še kje drugje. In jaz sem prepričan, da občina Brežice bo še naprej ostala občina, ki bo spoštovala kulturo, delo in pa tudi okolje.
0: Gospod župan Ivan Molan, kar veliko ste našteli informacij in pridobitev, ki jih lahko občanke in občani občine Brežice pričakujejo tudi v bodoče, ste morda ob zaključku današnjega pogovora kaj pozabili izpostaviti, omeniti?
1: No, dejstvo je, da pri nas se toliko dogaja, da sigurno bi lahko še eno uro govoril. Jaz mislim, da sem tisto te ključne stvari naredil, res pa je, da mi zelo aktivno vsaki 14 dni objavljamo dogodke, ki se dogajajo tudi preko posavskega obzornika, preko spletni strani, preko Facebooka in pa Instagrama, tako da predlagam seveda vsem občanom, da nas spremljajo. So pa na spletni strani tudi zelo dobro prikazane vse investicije za zadnjih praktično 20 let po mandatih, kje se je kaj naredilo, tako da se res lahko vsak pogleda, kaj potem in pa tudi kakšne so plani za naprej, tako da vabim vse, da nas spremljate tudi na družabnih medijih in povsod drugi, kjer smo aktivni.
0: Gospod Ivan Molan, lepa hvala za pogovor in srečno.
1: Hvala tudi vam in vse dobro v poletnih dneh vsem poslušalkam, poslušalcem in pa vsem občankam in občankam.
0: Lepa hvala še enkrat za pogovor, pa tudi vam, cenjene poslušalke, poslušalci, za pozornost. Poslušali ste oddajo Županje in Županji na našem slišnem območju. Tokrat je bil naš gost, župan občine Brežice, Ivan Molan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
2: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka novice. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega otočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. V Zasavju dolgo pričakovani projekt, vreden 10,2 milijona evrov z davkom, bo financiran iz državnega proračuna, pomemben del sredstev pa bo zagotovljen tudi z instrumentoma za povezovanje Evrope, iz katerega bo Slovenija prejela skoraj 4 milijone evrov. Jedro prenove predstavlja gradnja novega otočnega perona, opremljen bo stopnišči in dvema dvigaloma. Prenova bo zajemala tudi postajno poslopje, kjer načrtujejo ureditev čakalnice in sanitarij. Ruski predsednik Putin se bo prihodnji teden, v torek in sredo, mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Ruski predsednik se bo s kitajskim kolegom pogovarjal o nadaljni krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja med Rusijo in Kitajsko. Izmenjala bosta tudi mnenje o regionalnih in globalnih vprašanjih. Predvideni so tudi pogovori s kitajskim premierjem o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju, so še navedli v Kremlju. Kitajska in Rusija sta v zadnjih letih okrepili sodelovanje in povezave, Putin bo sicer na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Trump. Pred vremenom šport, člani predsedstva Mednarodne smučarske zveze so Lahti potrdili kot gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2029 od 28. februarja do 11. marca. Prav tako so potrdili tudi Narvik kot gostitelja svetovnega prvenstva v alpskem smučanju od 13. do 29. februarja leta 2029. Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju bo naslednje leto od 1. do 14. februarja v Kranjmontani, nordijsko prvenstvo pa bo prihodnje leto februarja potekalo v Falunu. Vreme je napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal, pihal pa bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, čez dan bodo temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Vreme ob 10, Črnomelj 12, Celje in Nova Gorica, pretežno oblačno 11 stopinj, v Kočevju 10, na Kredarici minus 6 stopinj Celzija. Portorož rahlo dežuje 14, Lisca in Rateče 6, Ljubljana oblačno 10, Murska Sobota 12, v Novem mestu pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni, tam je zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na Štajerski avtocesti pa je promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Na Radiu Sraka ste slišali paket svežih informacij, ura pa skoraj da 5 minut čez 11.

0: na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.

0: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprta vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga Ana Makovec iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Od pokojnice se bomo poslovili v ponedeljek 18. maja ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustila naša draga Ana Makovec iz Velike Ševnice pri Trebnjem. Od pokojnice se bomo poslovili v ponedeljek 18. maja ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Ko nekoga zavidno izgubiš, ko odnese seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe. Draga mama nas je naučila vse, razen tega, kako živeti brez nje. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra, Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27 Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili v ponedeljek 18. maja ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna bo jutri v nedeljo 17. maja od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Ko nekoga zavedno izgubiš, ko odnese seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe. Draga mama nas je naučila vse, razen tega, kako živeti brez nje. Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti zaspala naša draga mama, tašča, babica, prababica, teta in botra, Marija Sintič, rojena Jevnikar iz Oštrca 27 Kostanjevica na Krki. Od naše mame se bomo poslovili v ponedeljek 18. maja ob 16. uri na pokopališču na Oštrcu. Pokojna bo jutri v nedeljo 17. maja od 17. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignaci Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja pri Stični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo jutri, v nedeljo 17. maja, od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignaci Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja pri Stični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo od nedelje 17. maja od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB, velikost 38. Kupi klavirsko harmoniko Honer. Cena po dogovoru, za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 698 103. Ponavlja mali oglas. Proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB, velikost 38. Kupi klavirsko harmoniko Honer. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 698 103. 041 698 103. Poslušalec ugodno proda malo rabljeno motorno nahrbtno škropilnico Farmer. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 886 010. Ponavlja mali oglas. Poslušalec ugodno proda malo rabljeno motorno nahrbtno škropilnico Farmer. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 886 010, torej 041 886 010.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU

0: Kredita nova neodvisnosti v senci Silicijeve doline. Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprte vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj mudila na obisku v Metliki, med drugim si je ogledala razstavno prodajni salon podjetja Kolpa in izpostavila pomen tretje razvojne osi, saj ta ne pomeni le prometne povezave, temveč tudi nove priložnosti in simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje. Ta prepotrebna avtocestna povezava predstavlja priložnost za nadaljno rast in napredek regije, zato je v pogovorih zagotovila, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čim prejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci, so sporočili iz njenega urada. Tuji delavci na Hrvaškem bodo po sprejetju novega zakona o tujcih lažje zamenjali delodajalca, podaljšuje pa se tudi veljavnost delovnih dovoljenj. Zakon uvaja tudi obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika, poklicnim voznikom iz tretjih držav pa omogoča pridobitev enoletnega vizuma. Novi zakon tujim delavcem omogoča zamenjavo delodajalca po 6 mesecih dela brez potrebe po izdaji novega dovoljenja za bivanje in delo. Uvaja tudi daljše obdobje dovoljenja brezposelnosti in sicer bo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev. Dovoljenje za sezonsko delo, ki se je doslej izdajalo za največ 1 leto, bo po novem veljalo 3 leta, če gre za istega tujega delavca in istega delodajalca. Sezonski delavec bo lahko delal do 90 dni v koledarskem letu oziroma do 9 mesecev letno. Za tuje študente se začasno bivanje zaradi študija podaljšuje na 3 leta. Poklicnim voznikom tovornjakov in avtobusov iz tretjih držav bo mogoče izdati dolgoročni vizum z veljavnostjo do 1 leta, ki pa bo razveljavljen, če se bo uporabljal v nasprotju z namenom izdaje. Tudi državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz hrvaškega jezika na osnovni ravni. Hrvaška je lani izdala 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Trenutno je v državi okoli 113 tisoč tujih državljanov z veljavnimi dovoljenji. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Posebnost letošnjega tekmovanja sicer je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska. Šport. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Languček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdanji svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Radio Straka. Čestitke naših poslušalcev.
1: Sodelavci iz gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, izmena 3, z velikim veseljem čestitamo našemu gasilcu Timoteju Pavliču ob njegovem rojstnem dnevu. Timotej, želimo ti veliko zdravja, sreče, poguma in varnih intervencij. Naj te spremljata dobro razpoloženje in nasmeh, tako v službi kot doma. Vse najboljše ti želi tvoja ekipa, izmena 3.

sahtam zhari, pat pasvečenu taje i mi. Pa dej nam kej bažje pakure pršpari, za dast sjedilama sami tole. Sacha kao tajem iminu nam prida, da wan u se vi, an mi druj pa prav neč. Res bi bilo fajn, če pa druza šmrbidha, nej se v bažje delu ne miša preveč. Pridih nam taja demokracije, nej rata nam enkrat ta prave zvalit, da navja valitve spet kot laufarije, kunkul naviš do zalarfa je skrit. Našim tavišim dej pamet u hlava, kaj res velik mank je te robe tistam. Pa nejh en kuker za pelec kušnjava, da spet bi padilal na hlave se nam. Sej vidiš, mars kjer človk navi niti teha, činej da bi si svoj vsakdanji kruh. Kešen druj pa, kama polna red seha, še človk ne zna bet, misl pa da je Bog. Zato nas ne štrafej še ti, se človeku že druj človk, vod nimer je najvičji štraf. Pa ne mi zamirt za vse to, kar sem rekel, da bleblem an hovsem, kot en plapen taf. Sem, kodaj tako je, molčat se ne da še čestokrat zamirjati, pa sej sam dobro viš. Tud ti, če v govoru sem tu, kar drujim paše, viš na ta nabi prbil ha na križ. Oče naš, ki si v nebisah tam zhari, bod pa svečenu, ta je i mi. Pa dej nam kaj bažje pakure pršpari, za dast sjedilama sami tole. Saj vim, da najviči od vseh naših grihov je, da ma zamavšal vrnihtal ta svit. Če taja je vole, da vse boš pa hlihov, tako, da boš šel vse ldi pa kamplit. Če vidiš, da tu cira že toliko cajta, da zreli smo spet za vesolni potop. Lepa misel ma prej, pa se se ne odrajta, že zadnč ni nucalo neč se vkop. Oče naš, ki si v nebisah tam zhari, bod pa svečenu, ta je i mi. Pa dej nam kaj bažje pakure pršpari, za dost sjedilama sami.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Ura je bila 14, na radio Sraka čas za novice. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do podatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike z veliko finančno breme. Celiakija je doživljenjska, kronična, avtoimuna bolezen, ki jo pri genetsko obremenjenih osebah sproži zaužitje glutena. Čeprav vnetje prizadene predvsem tanko črevo, je celiakija sistemska bolezen in lahko prizadene tudi ostale organske sisteme, kar vodi v pojav številnih nespecifičnih znakov in simptomov. Če je še ne tako daleč nazaj veljalo, da je celiakija relativno redka bolezen, ki se praviloma ugotavlja pri otrocih, je danes znanstveno dokazano, da se lahko pojavi v kateremkoli življenjskem obdobju in prizadene do 2% prebivalstva, so zapisali v društvu. Tu izpostavljajo izrazito neenakopraven pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov s celiakijo v Sloveniji. Striktna in varna dieta brez glutena je bistveno dražja od običajne prehrane. Izdelki brez glutena so zaradi posebnih pogojev priprave od 2-krat pa vse do 7-krat dražji od običajnih izdelkov, poudarjajo v društvu. Veliko število bolnikov si zato ne more privoščiti ustrezne dietne prehrane in posledično oboleva zaradi zapletov in posledic nepravilno zdravljene celiakije, ki bi jih lahko z ustreznim dostopom do brezglutenske prehrane preprečili, so še navedli. Opozorili so, da je Slovenija ena redkih držav, kjer je zdravljenje z medicinsko predpisano brezglutensko dieto in preprečevanjem pridruženih zdravstvenih zapletov celoti bolnikovo breme. Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči jutri, je na drugi dan pogovorov med stranima, pri katerih posredujajo ZDA, sporočil ameriški State Department. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v zadnjih tednih kljub premirju nadaljevalo. Izrael in Libanon sta se po marčnem izbruhu sovražnosti, kot je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran, v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael, sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja. Predsednik ZDA Donald Trump je 23. aprila naznanil 3-tedensko podaljšanje premirja. To bi se izteklo jutri, a kot je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, bo premirja podaljšano za 45 dni. Ministrstvo bo po njegovih besedah 2. in 3. junija gostilo pogajanja, namenjena dosegi trajnega političnega dogovora. Pentagon pa 28. maja srečanje vojaških delegacij držav. Obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom, ki uživa podporo Irana, se je sicer kljub premirju v zadnjih tednih nadaljevalo. Iz Libanona so dnevno poročali o smrtnih žrtvah napadov izraelske vojske, ki je poleg tega na jugu države nameščala svoje enote. Na tem območju prihaja tudi do neposrednih spopadov s Hezbolahom. Glede na prvotni dogovor med Izraelom in Libanonom, naj bi vlada v Bejrutu ob mednarodni pomoči Hezbolahu preprečila nadaljne napade na izraelske cilje. Izrael pa naj bi se odpovedal vojaški operaciji v Libanonu, naj pa bi se lahko še vedno odzival na napade. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več kot 400 od začetka premirja. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20.20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej – zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V pretekmovalni skupini B bo v Friburgu ob Sloveniji in Češki nastopile še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar 5 tekem igrali v večernih terminih ob 20.20, eno v popoldanskem ob 16.20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali ob 12.20. V uvodnem koncu tedna Slovence jutri čaka še obračun z Norveško. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Čez dan namerimo od 10 do 15, na Primorskem pa do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Vremenska slika. Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo na osrednji Balkan. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo dež od zahoda slabel in do večera večinoma ponehal. V severni Italiji se bo popoldne že delno razjasnilo, zapihal bo severni veter. Jutri bo po večini sončno, jutro bo hladno, čez dan pa bo že topleje. Na Radiu Zraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je bila 15. Na Radio Sraka čas za popovdanske novice. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj mudila na obisku v Metliki, med drugim si je ogledala razstavno-prodajni salon podjetja Kolpa in izpostavila pomen tretje razvojne osi, saj ta ne pomeni le prometne povezave, temveč tudi nove priložnosti in simbol novih priložnosti za gospodarstvo, turizem in predvsem za mlade, da ostanejo doma ali se še hitreje in pogosteje vračajo v svoje domače kraje. Ta prepotrebna avtocestna povezava predstavlja priložnost za nadaljno rast in napredek regije, zato je v pogovorih zagotovila, da bo tudi sama odgovorne spodbujala k čim prejšnji izgradnji avtocestne povezave pod Gorjanci, so sporočili iz njenega urada. Tuji delavci na Hrvaškem bodo po sprejetju novega zakona o tujcih lažje zamenjali delodajalca, podaljšuje pa se tudi veljavnost delovnih dovoljenj. Zakon uvaja tudi obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika, poklicnim voznikom iz tretjih držav pa omogoča pridobitev enoletnega vizuma. Novi zakon tujim delavcem omogoča zamenjavo delodajalca po 6 mesecih dela brez potrebe po izdaji novega dovoljenja za bivanje in delo. Uvaja tudi daljše obdobje dovoljenja brezposelnosti in sicer bo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev. Dovoljenje za sezonsko delo, ki se je doslej izdajalo za največ 1 leto, bo po novem veljalo 3 leta, če gre za istega tujega delavca in istega delodajalca. Sezonski delavec bo lahko delal do 90 dni v koledarskem letu oziroma do 9 mesecev letno. Za tuje študente se začasno bivanje zaradi študija podaljšuje na 3 leta. Poklicnim voznikom tovornjakov in avtobusov iz tretjih držav bo mogoče izdati dolgoročni vizum z veljavnostjo do 1 leta, ki pa bo razveljavljen, če se bo uporabljal v nasprotju z namenom izdaje. Tudi državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v 1 letu opraviti tudi izpit iz hrvaškega jezika na osnovni ravni. Hrvaška je lani izdala 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej. Trenutno je v državi okoli 113 tisoč tujih državljanov z veljavnimi dovoljenji. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Posebnost letošnjega tekmovanja sicer je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na eurovizijski odr, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska. Šport. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Languček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdanji svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo, danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Policisti na cesti komaj zaustavijo voznika, ki je z avtomobilom močno vijugal sem ter tja. Jezni policist z odločnimi koraki stopi k vozniku, mu pomoli pod nos alkoskop in zahteva, da voznik piha. Ta pa o tem noče nič slišati, da ne bi pihal in pika. Na koncu se policist razjezi in pravi: prav, če nočete pihati vi, bom pihal pa jaz, ampak potem adijo vaše vozniško dovolenje.

0: Povejmo po slovensko. Na mesto tujke naj bo domača beseda.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Povejmo po slovensko. Danes bomo govorili o besedi, ki jo vse pogosteje slišimo v vremenskih napovedih, znanosti in celo tehniki. O tujki singularnost. Pa jo znamo povedati tudi po slovensko? Vsakdanji rabi beseda singularnost pomeni nekaj posebnega, izstopajočega, enkratnega. V meteorologiji pa ima precej natančen pomen. Označuje vremensko posebnost oziroma značilen vremenski vzorec, ki se približno ob istem času ponavlja iz leta v leto. Gre torej za obdobje, ko vreme za nekaj dni odstopi od običajnega poteka letnega časa. Eden najbolj znanih primerov pri nas so tako imenovani ledeni možje. To so dnevi okoli sredine maja. Godovi svetnikov Pankracija, Servacija in Bonifacija, ko po ljudskem izročilu pogosto nastopi ohladitev. Marsikateri vrtičkar še danes počaka z občutljivimi sadikami, dokler ledeni možje ne minejo. Prav tak pojav bi meteorologi lahko imenovali vremenska singularnost. Namesto tujke pa lahko po slovensko rečemo vremenska posebnost, značilni vremenski pojav, ponavljajoči se vremenski vzorec ali preprosto značilna ohladitev. Tako lahko namesto stavka ledeni možje so majska singularnost rečemo. Ledeni možje so značilna majska vremenska posebnost. Beseda singularnost sicer izhaja iz latinščine in pomeni posameznost, posebnost, nekaj, kar izstopa. Danes jo uporabljajo tudi v drugih vedah. V matematiki označuje posebno točko v enačbi, v tehniki pa lahko pomeni trenutek, ko bi umetna inteligenca presegla človeške sposobnosti. Toda v vremenoslovju gre predvsem za ponavljajoč se vremenski pojav. Slovenščina ima rada jasne in domače izraze, zato je prav, da ob tujkah pomislimo tudi na slovenske možnosti. Namesto singularnosti lahko pogosto uporabimo besede posebnost, izjema, značilnost ali poseben pojav, odvisno od okoliščin. In če se vrnemo k ledenim možem, čeprav znanost opozarja, da ne pride vsako leto do izrazite ohladitve, ljudska modrost še vedno dobro pozna ta vremenski vzorec. Prav zato ostajajo ledeni možje lep primer, kako se narava, jezik in izročilo srečajo v eni sami vremenski posebnosti. Spoštovani poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste bili z nami v oddaji Povejmo po slovensko na valovih Radia Sraka Novo mesto. Lep dan in prijetno vreme vam želimo.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja o ljudski glasbi. Smo sredi maja, meseca mladosti, visokih trav in pisanega cvetja, svežega gozdnega zelenja, časa najlepšega ptičjega petja in seveda ljubezni. Takšno podobo nam daje narava, ta pa se zrcali tudi v naših ljudskih pesmih. Tokrat smo izbrali napeve, ki se v svojih besedilih nanašajo na ptice, vode, travnike, cvetje in ljubezen.

Pevci iz Luč so v posebnem bogatem ljudskem šestglasju peli o savinjskih pticah. Mlačnikov Tonček bo na citre zaigral lastno vižo z naslovom Prvi dih pomladi.

Ptičice lepo pojejo, da ugon razvoni. Moj dragi je pod javorjem zaspal, na prstu ima moj zlati prsten. To je odlomek ene starejših belokranskih pesmi iz vasi Adlešiči. Prisluhnimo.

Trstenke, tudi orglice, so haloškemu človeku krajšale prosti čas z drobnimi pesmicami, tudi takrat, kadar je za hip posedel na rob vinograda in se zagledal čez haloške vinograde in gozdne griče. Zagoriškim pantom na Dolenjskem Dobrepolju vabi besedilo pesmi Okoli hišice so same rožice, ki jo oblikovno dopolnjuje refren v obliki alpske poskočnice.

Po vsem zahodnem delu Slovenije je doma napev Voda mi teče in šumlja. Poje o žalosti dveh zaljubljenih, ki se morata ločiti. Pesem teče v tridelnem smercu, kar je značilnost pesemske dediščine večine slovenskih narodov. V Preborjah na Kozjanskem so pevci zapeli z glasovi naprej s prvim in drugim basom.

Prekmurska beltinška banda je ena od gočevskih skupin, ki je še v času bratov Kocipar in cimbalista Miška Baranje igrala za ples na gostijah, porokah, veselicah, ob praznikih ali kar tako za zabavo. V svojem sporedu je imela tudi napev Po zelenem bukovju. Ali si tako domišljava, da ne odgovoriš na moj klic, ali pa ima že drugega tam gor v kamri, pa se sprašujejo pevci sel v mehkoglasni koroški podoknici.

Slišali smo eno izmed priljubljenih plesnih viš, ki je ohranila spomin v poustvarjanju mlajšega rodu. Je tudi drobljanc, vrsta polke v zasedbi harmonikarja in tolkalca. Takšno glasbo sta na plesiščih po Ilirsko-Bistriškem igrala Marjan Ban in Slavko Vovk.

Slišali smo kostrivski ljubezenski napev iz Jakšiča ob Kolpi s pripevom Sem šel po zelenem travniku. Kostrivski tamburaši imajo prav posebno družbo tamburic in navadne diatonične harmonike. Ohcetno vižo, nevestin marš bomo slišali v izvedbi prifarskih muzikantov.

S priparci smo prišli do konca današnje oddaje o ljudski glasbi, ki jo je pripravila Jasna Vidaković, brala Renata Pršina Juk. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, hvala za pozornost, ostanite še naprej v naši družbi in prijetno popovdne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Cerklje 2, Zgornja Pirošica, Stojenski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško, Papir konfekcija, v nedeljo 17. maja predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno omrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno omrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno omrežje Gorjane, v ponedeljek 18. v torek 19. ter v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom. V torek 19. v sredo 20. v četrtek 21. ter v petek 22. maja med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Poslušate Novomeški radio, Sranka, ura je bila 17. Čas za novice. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630 evrov. Kot je bilo določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za letošnje leto, so zapisali na Ministrstvo za javno upravo. Regres za letni dopust se izplača najpoznaje ob izplačilu plače za april, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila. Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence v državni upravi, so navedli na ministrstvu. Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9%. Lani je bil regres izplačan v višini 1341 evra, kar je bilo 5% nad višino tedanje minimalne plače. Letos je tako višji za 288 evrov. Organizatori festivala Melodije Morja in Sonca so objavili imena 14 izvajalcev, ki bodo 4. julija nastopili na 45. festivalu Melodije Morja in Sonca v Portorožu. Izbor leto zaznamuje prepoved uporabe umetne inteligence. Prireditelji želijo tako zaščititi človeško ustvarjalnost, so sporočili iz auditorija Portorož. Organizacijski odbor festivala letos izrecno omejuje uporabo umetne inteligence in avtorskih platform pri ustvarjanju glasbe. Organizatorji namreč želijo na ta način preprečiti strojno uničevanje kreativnosti in ohraniti pristnost glasbenega izražanja. Nova vizualna podoba festivala v ospredje postavlja mogočno morsko deklico in morski val, ki se počasi spreminja v zvočnega. Ljubitelji glasbe lahko že kupijo vstopnice, organizatorji bodo vse tekmovalce in vrstni red nastopajočih podrobneje predstavili 2. junija v Piranskem gledališču Tartini. Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal Združene države Amerike, potem ko ga je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je po poročanju kitajskih medijev sporočil zunanji minister Wang Yi. Prav tako se Kitajska po navedbah ministra strinja ZDA o podaljšanju vseh obstoječih trgovinskih sporazumov. Trump je sklenil dvodnevni obisk Kitajske, svojega prvega v drugem mandatu, potem ko je državo predtem v vlogi predsednika obiskal že leta 2017. Po Trumpovih navedbah sta državi sklenili nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, odličnih za obe državi. Prav tako je na obisku ZDA povabil kitajskega kolega. Ob robu srečanja Šijem je Trump izrazil upanje, da bo kitajski voditelj ob morebitnem obisku ZDA tako navdušen, kot je sam nad Kitajsko. V poznejši izjavi je navedel, da s Šijem nista govorila le o trgovini, temveč tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila veliko različnih problemov, ki jih drugi ne bi bili sposobni rešiti. Šport, pokriti olimpijski bazen v Kranju, bo ob 19. prizorišče 3. finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko ubranijo lanski naziv najboljših v državi. V boju za 3. mesto Koper in Ljubljana Slovan igrata na 2 zmagi. V sredo so se z 19-12 na prvi tekmi veselili Ljubljančani. Koperčani bodo podaljšanje serije iskali danes na bazenu na Bonifiki ob 18. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo 10-15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.
Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Čez dan bodo temperature od 15 do 20 stopin Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sredo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: V avtocentru Krašno Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V arboretumu Volčji potok cvetijo čudoviti rododendroni, okrasni luki in barvite trajnice, odprte vsak dan od 8 do 20 ure. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sranka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do podatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike z veliko finančno breme. Celiakija je doživljenjska, kronična, avtoimuna bolezen, ki jo pri genetsko obremenjenih osebah sproži zaužitje glutena. Čeprav vnetje prizadene predvsem tanko črevo, je celiakija sistemska bolezen in lahko prizadene tudi ostale organske sisteme, kar vodi v pojav številnih nespecifičnih znakov in simptomov. Če je še ne tako daleč nazaj veljalo, da je celiakija relativno redka bolezen, ki se praviloma ugotavlja pri otrocih, je danes znanstveno dokazano, da se lahko pojavi v kateremkoli življenjskem obdobju in prizadene do 2% prebivalstva, so zapisali v društvu. Tu izpostavljajo izrazito neenakopraven pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov s celiakijo v Sloveniji. Striktna in varna dieta brez glutena je bistveno dražja od običajne prehrane. Izdelki brez glutena so zaradi posebnih pogojev priprave od 2-krat pa vse do 7-krat dražji od običajnih izdelkov, poudarjajo v društvu. Veliko število bolnikov si zato ne more privoščiti ustrezne dietne prehrane in posledično oboleva zaradi zapletov in posledic nepravilno zdravljene celiakije, ki bi jih lahko z ustreznim dostopom do brezglutenske prehrane preprečili, so še navedli. Opozorili so, da je Slovenija ena redkih držav, kjer je zdravljenje z medicinsko predpisano brezglutensko dieto in preprečevanjem pridruženih zdravstvenih zapletov celoti bolnikovo breme. Libanon in Izrael bosta za 45 dni podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči jutri, je na drugi dan pogovorov med stranima, pri katerih posredujejo ZDA, sporočil ameriški State Department. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah se je sicer v zadnjih tednih kljub premirju nadaljevalo. Izrael in Libanon sta se po marčnem izbruhu sovražnosti, kot je Hezbolah po ameriško-izraelskih napadih na Iran, v znak solidarnosti s Teheranom začel obstreljevati Izrael, sredi aprila dogovorila o prekinitvi ognja. Predsednik ZDA Donald Trump je 23. aprila naznanil tritedensko podaljšanje premirja. To bi se izteklo jutri, a kot je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, bo premirja podaljšano za 45 dni. Ministrstvo bo po njegovih besedah 2. in 3. junija gostilo pogajanja, namenjena dosegi trajnega političnega dogovora. Pentagon pa 28. maja srečanje vojaških delegacij držav. Obstreljevanje med Izraelom in Hezbolahom, ki uživa podporo Irana, se je sicer kljub premirju v zadnjih tednih nadaljevalo. Iz Libanona so dnevno poročali o smrtnih žrtvah napadov izraelske vojske, ki je poleg tega na jugu države nameščala svoje enote. Na tem območju prihaja tudi do neposrednih spopadov s Hezbolahom. Glede na prvotni dogovor med Izraelom in Libanonom, naj bi vlada v Bejrutu ob mednarodni pomoči Hezbolahu preprečila nadaljne napade na izraelske cilje. Izrael pa naj bi se odpovedal vojaški operaciji v Libanonu, naj pa bi se lahko še vedno odzival na napade. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih približno 2900 ljudi, od tega po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več kot 400 od začetka premirja. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20.20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej. Zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. V pretekmovalni skupini B bo v Friburgu ob Sloveniji in Češki
nastopile še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije. Slovenci bodo kar 5 tekem igrali v večernih terminih ob 20.20, eno v popoldanskem ob 16.20, le naslednjo soboto bodo z Danci igrali ob 12.20. V uvodnem koncu tedna Slovence jutri čaka še obračun z Norveško. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno oblačno bo, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Čez dan namerimo od 10 do 15, na Primorskem pa do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Vremenska slika. Ciklonsko območje z vremensko fronto se je pomaknilo na osrednji Balkan. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in blažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo dež od zahoda slabel in do večera večinoma ponehal. V severni Italiji se bo popoldne že delno razjasnilo, zapihal bo severni veter. Jutri bo po večini sončno, jutro bo hladno, čez dan pa bo že topleje. Na Radiu Sraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignacij Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja pri Stični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo jutri, v nedeljo 17. maja, od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 97. letu starosti poslovil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric, Ignacij Medved, po domače Mantkov ata, Zvirja pri Stični 2. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 18. maja ob 14.40 na pokopališču v Stični. Žara dragega pokojnega bo od nedelje 17. maja od 15. ure naprej v tamkajšnji poslovilni bežici. Žalujoči vsi njegovi. Zahvala. Vse na svetu mine, vse se spremeni. Le spomin na te ostaja in živi, le dom je prazen in molči. Ob slovesu našega dragega Franca Dolinška se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in nam v teh težkih trenutkih izrekli besede sočutja, stisnili roko ter nam stali ob strani. Posebno zahvalo namenjamo osebi od doma upokojencev Sevnica, doktorju Juriju Pesjaku ter osebi o splošne bolnišnice Brežice za vso skrb, pomoč, toplino in človečnost, ki so jo našemu dragemu Francu izkazovali v zadnjih trenutkih. Iskrena hvala pogrebni službi Blatnik ter gospodu župniku Jožetu Kohku iz Tržišča za dostojanstveno in lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter vsak topel spomin in besedo tolažbe. Hvaležni smo tudi za darovane prispevke društvu William Julian, saj bodo zbrana sredstva pomagala otrokom z redkimi boleznimi. Hvala vsem, ki boste našega Franca ohranili v lepem spominu. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Borisa Pangerca. Boris Pangerc je poleg pisanja pesmi veliko sodeloval tudi z radijskimi in televizijskimi postajami RAI, Trst A, Koper in RTV Slovenija. Opravil je celo vrsto raziskav ljudskega gradiva na domačem področju ter napisal nešteto člankov in reportaž. Raziskuje tudi domače narečje in zapisuje dolinski govor. Veliko Pangerčevih pesmi so v glas bili Radovan Gobec, Ubald Vrabec, predvsem pa domači dolinski skladatelj Ignaci Ota. Prejel je tudi kar nekaj nagrad. Preberimo pesem z naslovom V tišini domačega kraja. Dan se je skalil v utripih večera. Zvezde se ogledujejo v bleščicah rose. Mrak je zakril očem oblake in tišina je legla v belo nedolžnost speče akacije. A bori ne spijo. Pritajeno šumijo in majajo iglave roki. Tiho ječijo tam nad bregovi in se pogovarjajo z vetrom, ki peni bele valove in joče, dvigajoč dolgolase alge do sršečih robov pečine. Ne, bori ne spijo. Ob pojemajočih akordih življenja majejo trudne roke nad pravličnim gradom iz školjk. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste minute za kulturo na valovih Radia Sranka frekvence 94,6 MHz. Pesem je izbrala Marjanca Rozman, bral sem Darko Povše. Prisluhnite nam zopet jutri na isti frekvenci ob istem času.

Dragi otroci, danes boste slišali pravljico, kako se je tesar rešil čarovnice, groma in vraga. Tesar je šel nekoč po gostu, na hrbtu je nesel sekiro, v rokah pa gosli. Šel je in si veselo godel na gosli. Dospe na trojno križ potje. Pogleda in vidi, da po eni poti grmi in buči grom, po drugi pa dirja vrag. Vsi trije se srečajo in pozdravijo. Kam pa gre tvoja pot, tesar? Ga vpraša grom. Dela grem iskat. Se ne bi raje vsi trije naselili tukaj? Meni je prav, pa se dajmo. Vsi trije so poprijeli za delo in si začeli postavljati kočo. Grom je pripogibal drevje k tlom in ga lomil, vrag je skremplji belil skorjo. Tesar je pa lepo tesal in se za oddih igral na gosli. Postavili so si kočo in se veselili. Izkrčili so si koze zemlje in posadili repo. A gorje, v repo je začela zahajati čarovnica. Kaj pa zdaj? Čeprav je ne bo jedla, jo bo svojimi železnimi nogami vso potacala. Novi stanovalci so se dogovorili, da jo bodo po vrsti stražili. Prvi je šel na stražo vrag. Sedel in sedel je do polnoči, pa ni bilo nikogar. Komaj pa je bilo polnoči in so zapeli petelini, se je že pripeljala čarovnica na železnem vozu brez konj in podila svoj voz. Cimpa compa, voz železni, v nos ga drezni. Pa je zamahnila šibo proti vragu in ga ošvrknila. Vrag je zavreščal, na vrat na nos odvihral domov in je čisto pozabil na repo. Drugo noč je šel na stražo grom. Njemu se je pripetilo isto, tudi njega je čarovnica šibo namazala po koži. Tretjo noč je šel stražit tesar. Vzel je gosli seboj, sedel na štor in si začel gosti, da ne bi zaspal. Natanko o polnoči je zaslišal, kako je prihrumela čarovnica in se na ves glas zadrla. Cimpa compa, bo železni, v nos ga drezni. Teda je zaslišala, kako tesar igra na gosli. Obstala in prisluhnila. Poslušala je, poslušala, nazadnje pa zlezla z voza in zaprosila tesarja, naj jo nauči igrati na gosli. Tesar ji je dal gosli v roke. Čarovnica je poslušala, pa je ni in ni šlo. Predebele prste imaš, je dejal tesar. Ali bi mi jih ne mogel malo stanjšati? Zakaj pa ne, je odvrnil tesar. Razklal je klado in potisnil železno za gozda v režo. Vtakni prste sem le noter. Hudobna čarovnica je vtaknila kremplje v režo, tesar pa je izbil za gozdo in tako pričesnil čarovnici kremplje. Nato je vzel njeno železno šibo in začel udrihati po nji. Udrihal je in vpil. Bo še kdaj našo repo pulila in teptala? Čarovnica je tulila od bolečin, skakala okoli klade, pa se ni mogla rešiti. Nazadnje je na vso moč potegnila, pustila železne kremplje v kladi, pozabila na voz in šibo in zbežala, ne da bi se ozrla. Tesar je bil že sit skupnega življenja z gromom in vragom. Za voljo groma ni mogel spati. Zmera je pogrmeval, a vrag je zaudarjal po žveplu, pa je rekel tovarišema. Večno tako ne bomo skupaj tule živeli. Ne, ujamemo se, veste kaj? Pojdimo se strašit. Kdor se ne bo prestrašil, tisti naj ostane tukaj za gospodarja. Prvi večer je šel strašit vrag. Tako je brlizgal, bučal in škrtal, kakor da se je ves pekel preselil v kočo. A tesar in grom sta se držala drug drugega in se nista prestrašila vraga. Drugi večer je šel grom strašit tovariša. Stopil je ven in začel metati strele. Nastala je taka huda ura, da se je kar nebo podiralo. Vrag se je tako prestrašil, da je planil skozi dimnik in zbežal in ga nihče ni več videl. Ostala sta še grom in tesar. Naslednjo noč je pa tesar stražil. Usedel se je na čarovničin voz in zatulil. Cimpa compa, voz železni, v nos ga drezni.
Grom je mislil, da ga je spet pripeljala čarovnica, prestrašil se je in pobegnil, ne da bi se ozrl. Tako se je veseli tesar rešil čarovnice, groma in vraga in ostal sam v novi koči. Na Radiu Zraka ste poslušali pravljico za lahko noč.

0: na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še.

0: so vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Mi smo skupina Lilo Žame
1: in vi poslušate
0: Radio Sraka. Dober večer, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Ura je odbila 20, družbo Vandela Radio Sraka iz Novega mesta. Nocoj pa bom preživela z vami ta sobotni večer 16. maja vse tja do polnoči, Marjanca Rozman. Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. Na Dolenjskem radi rečemo, kjer je harmonika, je srce. Tokrat pa sta Robert Gotar in harmonika pisala svetovno zgodovino. Radio Sraka iskreno čestita Robertu za podrt svetovni rekord in izjemen poklon slovenski glasbi. Bravo, mojster harmonike! Slovenski harmonikar Robert Gotar na velenjski Visti neprekinjeno igra harmoniko več kot 81 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati je začel v sredo ob 9. uri, za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov pa je moral preseči dosedanjo mejo 80 ur, 53 minut in 28 sekund. A Gotar se ne da in tudi po preteku 81. ure harmonike ni spustil iz rok. Velenčan se je oboj za svetovni rekord podal drugič. Aprila lani je neprekinjeno igral 58 ur, 21 minut in 24 sekund, kar je pomenilo nov slovenski rekord. Svetovnega dosežka pa ni presegal. Tokrat pa se je na podvig pripravljal približno pol leta, pri čemer je skušal upoštevati vse izkušnje iz prejšnjega poskusa in to mu je tudi uspelo. Čestitamo še enkrat. Sedaj pa je čas za našo in vašo listico. Sraka ima dolgi rep. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je nocoj na vrsti 832. lestvica narodno-zabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep, kot vsako soboto tudi danes od 20 ure naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in preko internetnih povezav. Kako ste ta teden glasovali, katera pesem je zmagala in osvojila prvo, drugo, tretje mesto, vse to boste izvedeli lepo počasi. Rečemo radi, gremo po vrsti, kot so hiše v Trsti. Najprej vam bom zaupala pesem, ki je ta teden osvojila 10. mesto. Gre za skladbo Prijateljem alpskega kvinteta. Torej, alpski kvintet je eden najbolj prepoznavnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov, ustanovljen je bil leta 1966 in letos torej praznujejo 60 let neprekinjenega delovanja. Danes bomo torej slišali polko Prijateljem ter seveda ansambel Alpski kvintet, pa prisluhnimo.

Tako pričeli smo z našo vašo listvico Sraka ima dolgi rep in na desetem mestu slišali ansambel Alpski kvintet ter skladbo Prijateljem. Tudi nadaljevali bomo v ritmu polke, slišali bomo na devetem mestu ansambel Kipr ter skladbo A ti mene nočeš. Svojo glasbeno pot je ansambel začel kot duet, kmalo zatem nadaljeval kot trio, nato pa kot kvartet. Danes pa deluje kot uigrana kvintetovska zasedba. A ti mene nočeš je polka, ki je nastala v sodelovanju izkušenih ustvarjalcev in članov ansambla Kipr. Glasbo sta ustvarila Matej Zalar in Tilan Kočevar, besedilo pa je prispeval Matej Zalar. A ti mene nočeš, polka ansambla Kipr. Prisluhnimo!

Ja, teh polk nocoj pa še kar ni in ni konec, že kar tretje po vrsti bo sedaj na vrsti na osmem mestu, bomo slišali ansambel Petan in skladbo Noro, noro. Če se niste preveč upehali, ko ste morda zaplesali, potem pa kar nadaljujte v ritmu polke. 20 in 12 minut.

Noro, noro, polka ansambla Peta na 8. mestu, na 7. mestu pa ta teden ansambl Žibert s pesmijo Punca iz Ljubljane. Ansambl Žibert gre za slovenski narodno-zabavni ansambl, ki deluje že več kot 40 let, prihaja iz okolice Domžal. Njihov slog je klasičen narodno-zabavni z besedili, ki pogosto govorijo o ljubezni, življenju in odnosih med ljudmi. Torej, Punca iz Ljubljane in na 7. mestu, še prejšnji teden na 5. mestu, ansambl Žibert.

Tako slišali smo še eno polko, Punca iz Ljubljane in ansambel Žibert na 7. mestu. 6. mesto pa je ta teden osvojila skupina Gadi v pesmi Predi v objem, pa prisluhnimo.

Z vami je Radio Sraka in 832. listvica Sraka ima dolgi rep z datumom 16. maj 2026. Prišli smo do 5. mesta, kjer se nam bo s pesmijo Danes je vajin dan predstavil ansambel Nemir. Kdo ne pozna ansambla Nemir, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju? Njihovi vokali so usklajeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino in tudi pristnost. Prav ta kombinacija kakovostne glasbe, večglasnega petja in odrske energije jim je pomagala, da so se ustvarili prepoznavno mesto na slovenski narodno-zabavni sceni. Danes bomo slišali torej skladbo ansambla Nemir, Danes je vajin dan na 5. mestu.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Dvajset in šestindvajset minut, listvica Sraka ima dolgi rep, danes je vajen dan na petem mestu in ansambl Nemir. Katera pesem in ansambl pa je osvojil ta teden četrto mesto? To je uspelo ansamblu Jureta Zajca ter skladbi Po poti ljubezni. Ansambl Jureta Zajca je priljubljena zasedba narodno-zabavne glasbe, ki odlikujejo prepoznavna melodika, čustvena besedila in toplina vokalne izvedbe. Njihova novejša skladba Po poti ljubezni je čustven valček, ki nadaljuje zgodbo uspešnice Življenje ni pravljica. Pesem govori o vztrajnosti, predanosti in ljubezni, ki ostane trdna tudi takrat, ko življenje prinese preizkušnje. Melodijo je ustvaril Jure Mlinšek, besedilo je napisala Vera Šolinc. Po poti ljubezni in ansambl Jureta Zajca na četrtem mestu naše in vaše lestvice Sraka ima dolgi rep.

Na četrtem mestu ta teden ansambel Jureta Zajca ter skladba Po poti ljubezni Nežen valček, katera pesem pa bo tretja na vrsti. Skupina Kalipso nam bo zapela prepoznavno živahno skladbo Reševalka. Skupina Kalipso je slovenska narodno-zabavna glasbena skupina, ki ustvarja sodobno narodno-zabavno glasbo z izrazitim plesnim značajem. V svojih skladbah združuje tradicionalne narodno-zabavne elemente s svežim in energičnim pristopom, zaradi česar so njihove pesmi priljubljene na veselicah, prireditvah in drugih družabnih dogodkih. Torej skupina Kalipso in Reševalka na tretjem mestu.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Policisti na cesti komaj zaustavijo voznika, ki je z avtomobilom močno vijugal sem ter tja. Jezni policist z odločnimi koraki stopi k vozniku, mu pomoli pod nos alkoskop in zahteva, da voznik piha. Ta pa o tem noče nič slišati, da ne bi pihal in pika. Na koncu se policist razjezi in pravi: "Prav, če nočete pihati vi, bom pihal pa jaz, ampak potem adijo vaše vozniško dovoljenje."

25 in 30 minut, še vedno z vami je Radio Sraka iz Novega mesta, takole po šali dneva pa še prvi dve mesti in seveda nov predlog tega tedna. Na drugo mesto se nam bo s pesmijo Album slik predstavil ansambel Andreja Bajuka iz Bele krajine.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: Tako in vsak čas vam razkrijem zmagovalno pesem tega tedna, pesem, ki je ta teden osvojila prvo mesto na 832. lestvici Sraka ima dolgi rep. To je uspelo skupini Dupljak, skladbo Preljubami soseda, pa ji prisluhnimo.

prvo mesto je torej ta teden uspelo skupini Dupljak osvojiti skladbo Preljuba mi soseda. Preden pa seveda zaključimo z našo in vašo listico, smo vam dolžni zavrteti in še kaj povedati o novem predlogu. Slišali bomo skupino Jukebox ter skladbo Cvičkova princesa. Jukebox je narodno-zabavna skupina z Dolenjske, znana po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma in v tujini. Njihov slog združuje veseljaško melodiko, sodoben aranžma in besedila, ki pogosto odpevajo domače kraje, tradicijo in ljudi. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa, ki je šla pred dnevi, je poklon Dolenjski, vinogradom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičku. Pesem je nastala v času mandata 26. Cvičkove princese Ajde Leje Jakše in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Skladba je razigrana, melodična in zelo uspevna. Besedilo podarja povezanost z domačo zemljo, vinogradi in običaji, ki so pomemben del identitete Dolenjske. Člani skupine so ob izidu povedali, da želijo s pesmijo na mladosten in iskren način predstaviti Dolenjsko ter ohraniti njeno kulturno dediščino tudi za prihodne generacije. Skupina je tudi sicer zelo dejavna in letos nastopa po Sloveniji, na Hrvaškem in tudi na Švedskem. Avtor besedila skladbe Cvičkova princesa je Matej Kocjančič, avtor glasbe Jože Umek, aranžma pa je delo Petra Finka. Torej prisluhnemo predlogu tega tedna skupini Jukebox in skladbi Cvičkova princesa. Gre za polko.

Tako pa smo prišli skoraj do konca, ampak ne še čisto. Slišali smo torej predlog tega tedna skupino Jukebox in skladbo Cvičkova princesa. Lestvico domače glasbe s rakama dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predala 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. 20 ura in 47 minut.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Sedaj pa ponovno prisluhnimo Robertu Gotarju, ki je postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko, igral je namreč več kot 81 ur.

0: Še enkrat dober večer in dobrodošli, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka in Srakine sobotne veselice 16. maja 2026. Z vami bom preživela ta sobotni večer Marjanca Rozman. Čas je za vaše glasbene želje, lahko jih izrazite na več načinov, po telefonu na številkah 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko tudi pišete na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Nekaj sporočil se je že nabralo na naših stranih, tukaj pa je tudi že prvi telefonski klic, pa preverimo, kdo je z nami. Kot kaže, ni počakal na zvezi, bo pa prišel potem do glasbene želje nekdo drug. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Marjanca Bernarda, tukaj z Okrežjo Prekmurja.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Zdravo.
0: Danes pa vi odpirate tale večer.
1: Ja, prva sem, pa srečo sem imela.
0: Lepo. Kako ste kaj preživeli dan, deževno ali bolj sončno?
1: Ne, bila sem dvakrat na pregledu, pa sem imela močno viruzo, pa so mi odpovedli obakrat, ker ni bila še kri v redu, zdaj pa čakam, da dobim konc mesta verjetno. Zdaj bom pa šla na operacijo.
0: Pač, bodo vam pomagali, treba bo
1: zdravje, tako, pa je tako kaj narobe.
0: Tako je.
1: Tako je, storite, kak ste pa vi kaj?
0: Kar v redu, hvala. Kar v redu, upam, da bo tudi zdravje še tako naprej, tako da se bomo še kdaj slišali.
1: Najdobro služi zdravje.
0: Tako je, to je največja vrednota, samo kaj, ko se je ponavadi zavedamo prepozno.
1: Tako pride,
0: ne, ko damo drugim prednost, drugim stvarim v življenju tako, in tako naprej.
1: Tako,
0: katero pesem vam zavrtim?
1: Jaz sem imela Slako venček, če lahko.
0: Slako venček, tako, kar ne gre brez njega vsaki veselici in tako je tudi prav, ne? Take lepe pesmi združene.
1: Ne,
0: bomo kar Slako venček dali, samo da ga najdem, super. Tako da vam bom ustregla pa še komu drugemu zagotovo.
1: Večini, vanda.
0: Tako. Lep večer, veliko zdravja in se slišimo priliki.
1: Hvala, enako želim, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč. Pa preverimo še eno sporočilce. Dobar večer želim, tukaj Dragec Krško. Pozdravljam vas v studiju in vse, ki me poznajo, prosim pa za glasbeno željo. Prijateljstvo je dar, ne vem, kdo to izvaja, pesem sem že našla. Zvonko Kurbus, tako. Pa bomo najprej tole slišali, ker je krajša, potem pa še Slako venček, tako da za kar nekaj minut lahko odložite telefončke.

0: Tako pa smo spet nazaj, bi lahko rekli, kajti, kot sem rekla, za nekaj minut ste lahko odložili telefončke, kajti venček je bil dolg 7 minut, pa še prej prva pesem, tako da sedaj pa bo šlo še bolj tekoče. Če ne boste izbirali predolgih pesmi, vas bo prišlo veliko na vrsto, če ne pa morda malo manj. 21 in 13 minut, tako da ne bomo preveč govorili. Kdo je z nami na zvezi? Dober večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lepo pozdravljeni v Trboveljah, nas vedno, redno poslušate.
1: Tako redno, vedno poslušam, ko mi čakam, da je sobota.
0: Verjamem.
1: Ja, tako.
0: Tako da se malo podružimo, slišimo, kar je skoraj tri ure.
1: Slišimo, kar je noga, pa malo kaj pove, pa je zanimivo.
0: Tako. Danes ste kaj spremljali oziroma te dni Roberta Gotarja, ko je igral na harmoniko, smo slišali
1: sem poslušal, malo sem tudi videl po televiziji, je rekord postavil, je kar dober, to je kar naporno.
0: Zagotovo, sem prebrala, da je vadil pol leta, to je pa kar takole resna stvar, če še šobek v tako poda, ne?
1: Ja, dobro, res se poda, srčni mora biti, pa veselje mora smeti.
0: Tako je, veselje do tega, do glasbe, kajti glasbe ima res veliko prednosti, veliko moči in vsega skupaj.
1: Tako, ja, res je. Hvala mu, res je, v redu je, da tako si upam, no, dobro je, v redu.
0: Tako, vi pa prepevate že dolgo časa, gospod Marjan.
1: Ja, že kar dosti sajto je pripevamo dolg, pa upam, dolg bomo lahko, bomo pet, ko pa mogli pa nahati,
0: Potem boste pa morda mlajšim predali priliko, če vse, imate kaj mlajših članov?
1: Ja, mi smo bolj starejši, zbor naš, popredno staro se 80 let, smo starejši, leto spraznujemo 95 let, ta zbor, tu je, novih pa ni težko, ki pride na, vsi se nekaj zgovarja, nima cajta, gotovo so, imajo obveznosti, pa tu je odgovornost, če se enkrat pred njim zvoli, prepevaš, to je tako eno obvezal.
0: Seveda.
1: Do pevstva odgovornost, ne.
0: Vaje vse skupaj in resno delo in lepo, tako res, ne.
1: Tako, ja.
0: Ampak zahteva pač svoje.
1: Ja, sigurno, vse zahteva svoje čas, pa delo, pa odgovornost, pa malo družina tudi, ne, potem.
0: In za nagrado, za konec tedna, lepo glasbeno željo, katero za vas poiščem?
1: Ja, danes sem pa zdravil se skupitelja, nocoj se omejil tvoje sanje.
0: Tako, nocoj te ujel bom v svoje sanje, tak kar malo kompliciran naslov, ampak naš računalnik vse pokaže, če ga le prav vprašamo.
1: Tako, ja. Ja, da pol napišemo, ja, res je, ja.
0: Lepo se imejte, hvala lepa za klic, jutri pa lepo nedeljo.
1: Ja, pa lahko pozdravim Stanko, da ste veliko lužo, sigurno, kaj povedal, pa zdaj mnoga.
0: Tako, je že stišal.
1: Ja, hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno v novo mesto.
0: Tako, lepo zdrav Trbovlje in se slišimo, če naprej čez 14 dni ali pa že kar čez en teden s sodelovcem. Hvala lepa, lahko noč. Kdo nam je še pisal takole en klic, eno sporočilce, prosim za pesem Štirih kovačev ob potoku. Hvala za pesem, lepo zdrav sem poslušalcem Radija Sraka, je zapisala poslušalka Ivanka iz Ljubljane. Gospa Ivanka, tudi vašo pesem sem že uvrstila v čakalno vrsto in je kot druga na vrsti.

21 ure in 21 minut. Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske podarila, da potrebuje vojska kot steber državnosti sistematično podporo javnosti in predvsem politike. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnih zavez. Torej, ob dnevu slovenske vojske, ki je potekal danes v Novo mesto na glavnem trgu, je bila tudi zapora Kandijskega mostu. Veliko se je dogajalo, verjetno tudi malo ponagajal dež, ampak zagotovo je bilo lepo in živahno. Mi gremo naprej z glasbo po vaši izbiri. Slišali bomo Štiri kovače in Čakal sem ob potoku.

0: Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami v Srakini sobotni veselici 16. maja 21:25. 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Kdo pa čaka na zvezi? Dober večer.
1: Dober večer, Gizela pri telefonu, s Prekmurja kličem.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Sem pozdravilišču, dobro da.
0: Upam, da se imate lepo, da vam bodo pomagali, ja. Da vam bo potem še boljše, lepše.
1: Ja, ja, saj dosti pomagajo terapije.
0: Sem vesela in ste si vzeli čas, oziroma sedaj so se terapije zagotovo že končale, ja, in boste danes, še z lepo glasbeno željo zaključili dan, kaj ne?
1: Tako. Jaz bi pa imela pesem od ansambla Vrisk, rada bi malo nežnosti.
0: Tako, sem jo že poiskala. Boste še dolgo v zdravilišču ali že zaključujete?
1: Do ponedelka. Uh-huh. Do ponedelka, potem pa grem domov. Zdaj, če mi bodo še dovolili, kak teden ali kaj, potem bom spet šla.
0: Zagotovo, samo da pomagajo, da bo potem vam lažje vse skupaj. Držimo pesti, da se bo zdravje še izboljšalo, in oglasite še, ko boste imeli priliko.
1: Bom.
0: Tako. Lep večer.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Lahko pozdravim. Vse prijatelje, vse tovrnjakare, posebej Milana.
0: Tako, vsi so slišali, so veseli, zadovoljni in so v mislih povezani torej z vami tudi preko našega radija. Hvala lepa za klic in lepo mirno noč.
1: Hvala, enako tudi vam pa hvala lepa za pesem.
0: Tako, malenkost, srečno.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Tako, za nami so Ledeni možje in Zofka, ki so letos pa res vsi skupaj naredili nalogo, lahko bi rekli, odlično, če se izrazim takole matematično. Sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci so Ledeni možje, če prej ni slano bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo. Če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Če Zofija zemljo poškropi, vreme poleti pridani. Takole zaenkrat bomo videli, kaj vse se bo čez leto še zgodilo. Gremo naprej z glasbo po vaši izbiri.

0: Gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Dobro večer.
1: Dobar večer, Marjanca, Boštjan pri telefone.
0: Boštjan, pozdravljeni. Tudi vas sem pričakovala.
1: Ja, jaz sem pa tudi vas, sem jako se gonovo Marjanca na nas poradi.
0: Tako, pa je res, ne? Pa je ja, prišla. Ja. Kako ste kaj, Boštjan?
1: Ja, zdravje, kaj dobro služa, malo sem imel na sprehodu popovdne, pol pa malo stanovanje, zdaj pa sroka. No, sroka skozi smo na telefon ali pa na radiju.
0: Ali pa zunaj, imate tam pri vas tudi kaj srak takole letajo?
1: Ja, poje ptička zjutraj in to hoče tam to, da če vižgajo. No.
0: Tako, je, so kar živahni, ne? Tudi če je dež, ja, ja. Oni delajo svoje oziroma prepevajo in nas razveseljujo.
1: Ja, in gnezdo delajo, vse sorte je.
0: Tako, pomlad je tukaj in vsak si pripravlja svoje bivališče in tako naprej. Potem niste imeli danes dežja?
1: Ja, malo je mrščala, bo včeraj je bilo bolj padalno, no, pa polno. Uh-huh. Pa prečerajšnje meto, da ne se pa bolj tako bolj majčko. No.
0: Danes je že ponehovalo, jutri bo še bolje, tako bo boljše vreme, pravijo.
1: Ja, se je pravijo, da
0: je že čas, ne?
1: Potrebno, da je potrebno malo držano, drač bo pa spet suša.
0: Tako, vse bo še prišlo čez poletje. Tudi glasba bo prišla, katero pripravim za vas?
1: Jaz bo pa danes čimeto očukov, raketa pod kozovce, mislim, da je prav naslov.
0: Ja, mislim, da je prav taka. Tako, sem jo že našla.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Ja, seveda.
1: Stanko Prekmorjančič, ne slišam pa radija, pa Anica v Nemčijo, pa Marjana, ki je prekvica, ga je lušno poslušal, pa Stanko ta čez veliko lušo poslal kota. Pa vama lepo nedeljo želim jutro, Marjanca.
0: Hvala lepa, enako. Lepo pa se mete, pa se slišimo tako.
1: Ja,
0: lahko
1: hvala,
0: noče zaenkrat, srečno. Takole en klic, pa še eno sporočilce. Lep dober večer vam želim, redna poslušalka Anica iz Koblenca in vas prav lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela pesmico Lepa je Slovenija, Zupan klub Mingeš. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pozdraviva sina Dušana, Karin, Elico Roje pri Čatežu, Boštjana in vse v Slovenijo, ki naj jo poznajo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Takole enega smeškota pa še pet lepih sončnih, sočnih jagod je še pripela zraven poslušalka Anica. Takole Anica, hvala lepa, pesem pa tudi že pride.

Preverimo vremensko napoved, ponoči se bo postopno razjasnilo, po nižinah v srednji Sloveniji bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih notranjske malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delo jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zopet dež.

V Srakini sobotni veselici nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Dober večer, lepo zdrav vam v studio, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Nocoj bi rada poslušala skladbo Nike Svetlin, Ljubezen mamina. Hkrati pošilja velik poljub naši mami Mariji, vnaprej lepa hvala, je zapisala Daniela. Torej prisluhnimo skladbi Ljubezen mamina, Tomaš Rot in Nika Svetlina.

0: Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje preko dveh telefonskih linij, preko naše elektronske pošte in naše Facebook strani. Dober večer. Se slišimo?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Kdo pa je z nami?
2: Prosimo, počakajte trenutek.
0: Bo torej prišel do glasbe nekdo drug. 073322100 ali 073322800 studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook strana. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami, povejte?
1: Stanka iz Metlike.
0: Stanka, pozdravljeni.
1: Čujte, ja bi pa rada slišala pesem, jo včeraj slišala okoli 9 ure zvečer in bi rada znala, za, kako se je reče.
0: O čem je pa kaj bila?
1: Da.
0: Kakšno pesem ste si zapomnili oziroma besedilo?
1: Znate, kaj sem si zapomnila. Šla sem hitro si zapisati solze mi tako božajo obraz in mod in ne bo se sliši tvoj, da ne bo sliši se mamin glas.
0: Včeraj okoli 21. ure?
1: Okoli 9. ure. Pa sem tekla hitro zapisati, pa zdaj ne znam.
0: Včeraj zvečer?
1: Ja.
0: Včeraj zvečer.
1: To je bilo pa tak krasna pesem, je se rekla. Ali še nisem slišala.
0: Veliko pesmi je na tam okrog 21. ure. Za spogledljivko, fantje z vseh vetrov, po Trško goro, Lojze Slak, moj brat praznuje, Tone Čučak.
1: Moj brat praznuje, morda ta?
0: No, bomo jo zavrteli, pa boste povedali, če je bila tata prava, oziroma...
1: Jo, kaj mi je bila lepa, za neko ne znam.
0: Bom kar to zavrtela, prav? Tone Čuček, moj brat praznuje, bomo videli kako in kaj, sicer boste pa...
1: Imajte se radi, da joj, tača bila lepa, najlepša, hvala vam, hvala stokrat.
0: Lepo se imejte tudi vi z nami, povejte drugi, če je bila prava, sicer pa pokličite potem mogoče kar v ponedeljek, če ne bi bila prava, pa bomo še kaj poiskali, ker potem,
1: dobro, ko se pesem... Dobro, hvala.
0: Tako, srečno, lepo soboto, oziroma lepo, lepo sobotno noč še naprej in prijetno nedeljo.
1: Tako,
0: lahko noč. Takole en telefonček, eno sporočilce, živjo nocoj bi rad slišal pesem Nika Zajca, Gore žre. Prav lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radija Sraka. Hvala za glasbeno željo, pa lep večer še naprej. Martin iz Migolske gore primerni je tole zapisal. Martin, hvala lepa, tudi vaša pesem je že takole, kot rečem danes nocoj, v čakani vrsti.

0: Tone Čuček, Moj brat praznuje, upam, da je bila prava pesem za poslušalko, sicer pa imamo nov klic. Dober večer.
1: Dober večer, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, pozdravljeni, kako Beli krajini?
1: Ja, vreme je božalostno, ta vikend, kaj pa vem, zemljik je vinska vigret. Včeraj sem bili tam, pa bo božalostno.
0: Vremensko ne, verjetno tudi obisk bolj, bo pa jutri lepši.
1: Obisk bo žalostno, da je vse, bo vreme,
0: večevalo
1: je, tako da.
0: Vreme naredi svoje, ne?
1: Jutri bo pa boljše, prav jutri
0: tako,
1: bo
0: vse. Tako, bo pa jutri se vse skupaj popravilo, upajmo, ne?
1: O ja, normalno nekaj.
0: Kako ste kaj delovna, verjetno tudi noče je dež, potem je bolj deževne ulice?
1: Ja, nekaj malega, ni bilo veliko, zdaj smo bolj praznovali te dni, tako da ni bilo veliko dela. No, pa naslednji teden pa se smo začeli.
0: Tako, ko se bo vreme uredilo, bo več priložnosti za delo in boljši pogoji. Mirko, kaj pa pesem?
1: Odložite ta slaka, klobuk po strani nosi.
0: Še kaj nosite klobuk, ste ga kdaj?
1: Ja, ravno včeraj smo imeli.
0: Aha, je bila taka prilika.
1: Včeraj je bila prilika za klobuke, da smo se malo izmenjavali. Bilo je vsega, krasno je bilo.
0: No, lepo. Pravite, naj se še kdaj ponovi?
1: Ja, pa ne je bilo slabo, tako.
0: Ne bi bilo slabo, ne? Tako, evo, pesem sem že našla.
1: Kaj se bo dogajalo?
0: Lepo se imejte z nami še naprej in lepo nedeljo.
1: Ja, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Takole pismica, torej Gore žari še čaka na zvezi, oziroma takole, no, bomo najprej torej zavrtili Gore žari, potem pa klobuk po strani nosi.

Še dve minutki in ura bo 22. Glavni hrvaški gasilski poveljnik je danes opozoril na veliko povečanje števila požarov v letošnjem letu in pozval k odgovornemu ravnanju, predvsem izogibanju kurjenju na prostem. Na Hrvaškem so namreč doslej zabeležili za petino več požarov kot lani, pogorelo pa je za okoli 70% več površin. Do 30. aprila letos je po njegovih napovedih pogorelo 5061 hektarjev površin, kar je za približno 70% več kot v enakem obdobju lani. Prepoved kurjenja v naravi na Hrvaškem praviloma začne veljati 1. junija in traja do konca septembra ali oktobra, odvisno od odločitev lokalnih oblasti. Toliko v vašo vednost.

0: Poslušate radio Srake z Novega mesta in Srakino sobotno veselico 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. studioafnoradiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Dobar večer, radio Sraka, tukaj je Dušan iz Koblenca. Pozdravljeni Milan, Anica, Koblenc, Elica, Naroje pri Čatežu in vsi, ki me poznajo. Rad bi slišal pesem ansambla Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni, lep sobotni večer vam želim v studiju. Hvala lepa, gospod Dušan, vaša pesem je že pripravljena, pa spremimo še en klic, takole. Dobar večer. Radio Sraka.
1: Ja, Sraka.
0: Dobar večer.
1: Ne, ne, ne.
0: Kdo je z nami?
1: Pepit imate.
0: Katero pesem?
1: Kaj pa Pepita?
0: Pepi?
1: Ja.
0: Hribovci smo fajn ljudje. Aha, Klinc, ne? Miro, Klinc?
1: Tako. Kore Klinc, ja.
0: Mi hribovci, tako, hvala lepa. Srečno, lepo se imejte, lahko noč. Tako, pa smo zbrali dve pismi naenkrat. Najprej, ja, če nimiš kam pridi k meni, Tone Rus za poslušalca iz Koblenca, potem pa še Pepija.

Kljub slabemu vremenu je novomeški glavni trg, kjer je ob dnevu slovenske vojske potekal prikaz vojaškega poklica in opreme, obiskalo lepo število obiskovalcev. Ti so se ogledali tudi predstavitev posameznih enot slovenske vojske, njihove opreme in tudi vojaške tehnike. Dinamični prikaz s prileti letal pa je bil zaradi slabega vremena odpovedan. Sedaj pa prisluhnimo skladbi Mi hribovci smo fajn ljudje, Miru Klincu oziroma Klobase Kovemu Pepiju.

0: Dragine sobotne veselice in vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke, imamo nov klic. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo se je oglasil?
1: Blaž iz Ribance.
0: Kako
1: sem? Pa slišal, Blaž je kupil nov motor. Izvajalca ne znam, ampak pač zdaj, za za pričetek poletja recimo. No, tako.
0: Ste tudi vi motorist?
1: Ne.
0: Ne.
1: Rad jih pa spremljam kot MotoGP pa to.
0: A, tako.
1: To rad spremljam, pa rad kolesarim, to pa rad.
0: Lepo. Je bilo kaj teh, te dni ni bilo najbrž prilike veliko, ko je bilo toliko dežja?
1: Ne, res ne je bilo.
0: Bo treba
1: pa ogromno videl, ko sem šel na kolo.
0: Bo treba pa počakati lepše vreme, ne?
1: Tako,
0: za vse
1: tako.
0: Skupaj.
1: Tako.
0: Torej, v Blažu, ki je kupil nov motor, se bo potrudila najti pesem, če ne bi bilo morda še kakšna rezerva?
1: Na
0: vsak primer.
1: Ja, tista bela roža od Polkoholiki. Ja,
0: tista
1: ta je taka lepa poletna pesem, bi rekel, za prvomajska, bi rekel, mislim, za maj, mesec.
0: Tako, za mesec, tako. Maj, mesec ljubezni. Tako.
1: Za radio Sraka, prav.
0: Tista bela roža, tako, ena bo zagotovo.
1: Tako.
0: Hvala lepa za klic, lepo se imate, prijetno nedeljo.
1: Enako.
0: Srečno, lahko noč. Tako, vaša sporočilce se tudi kar nabirajo. Tako, moram še povedati, da je za skladbo Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni, pisala tudi poslušalka Jožica iz Kamnika. Hkrati nam želi lepo nedeljo, gospa Jožica, upam, da ste slišali pesmico, ki smo jo zavrteli že malo prej in je bila torej namenjena in vam in še enemu našemu poslušalcu. Tako, poiskala bom tudi skladbo Tista bela roža. Tudi še nekdo bi si bi rad prišel v naš eter, pa preverimo, kdo je to. Kdo se trudi? Dobar večer.
2: Kdo? Slavko iz okolice Travnika.
0: Slavko, pozdravljeni. Kako se imate?
2: Bo. Jaz bi dal rdeči cvet, ensambel Beneški.
0: Beneški fanti, rdeči cvet, vam je pesem všeč? Pa še mnogim, takole. Tudi to pesem poiščem, to je rdeči cvet ali rudeči cvet, ne? Tako da vem, da pesem obstaja in jo tudi najdem, poiščem za vas. Slavko, lepo nedeljo vam želim, hvala lepa za klic, pa še kdaj se oglasite.
2: Dobro se imejte.
0: Tudi vi v naši družbi, lahko noč in srečno. Tako, našla sem že torej skladbo Tista bela roža, ampak poslušalec rekel, da mora biti Polkoholiki, tako da se še malo potrudim in poiščem pravo.

Na Dunaju nocoj poteka veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizija, v katerem nastopa 25 predstavnikov držav, 5 se jih uvrstili neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izločitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Sedaj pa Polkaholiki in Bela roža.

0: Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, ura pa 22 in 22 minut. Dober večer.
1: Dober večer, Jože iz Sirnega tukaj.
0: Lepo pozdravljeni, Jože. Katero lepo pesem lahko zavrtim nocoj za vas?
1: Mislim, da je v to ne tak meca, Olgica. Ali je pa od Tineta Lesjaka, ne bom točno drgal.
0: Bolj znana mi je od Tineta Lesjaka.
1: Ja, od Tineta Lesjaka je sigurno, ja, Olgica.
0: Tako, Tine Lesjak in Pevci iz Pohorja.
1: Ja, tako je, ja.
0: Tako. Kako ste kaj preživeli dan?
1: Ja, tako bolj po strehu, kaj cel dan
0: držim. Vremensko, ja. Ne, tako bolj.
1: Ja, tako. Vremeno smo se prilagajali. Ja.
0: Danes ni bilo kaj dosti prilike, ne. Da bi kaj postorili zunaj, bo treba ne. Malo počakati.
1: Tako.
0: Da ja. Se tole
1: vse bilo, posluši. Vse je bilo pa potrebno, zelo je bilo potrebno.
0: To je pa tudi res, to je pa tudi ja. Res. In ti ledeni možje in zof, so naredili svoje, le da ja, no, se je kar ja. Precej ohladilo, ne?
1: Ja, ja, ja, za ta čas se je kar precej.
0: Ampak ob koncu meseca bo lahko čisto drugače.
1: Verjetno bo, ja, verjetno tako. Bo že bo drugače, ja. Ja.
0: Pesem je pripravljena, no. tako
1: hvala
0: da...
1: Hvala lepa, pa lepo nedeljo vam želim.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic.
1: Hvala lepa.
0: Lahko noč, srečno. Tako še eno sporočilce prej. Jutri se bo torej v Metliki sklenila 44. vinska vigrad, največji belokranjski festival vina, kulinarike in tudi kulture. Obiskovalce čaka pester program z mašo za dobro letino, delavnico in javnim ocenjevanjem belokranjske pogače, vodenimi degustacijami oziroma pokušinami vina ter številnimi belokranjskimi nastopi, torej glasbenikov in plesnih skupin. Slavnostni zaključek prireditve bo ob 20. uri na glavnem odru s podelitvijo priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo med ljubitelji peke. Sedaj pa gremo poslušati Olgico.

Kot smo nocože nekajkrat povedali, je Roberto Gotarju uspel rekord, torej vpisal se je v Guinnessovo knjigo rekordov, kajti presegel je rezultat, ki ga je pred leti že dobil, torej slovenski harmonikar Robert Gotar je na Velenjski Visti neprekinjeno igral harmoniko več kot 81 ur in s tem postavil nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Tudi poslušalka Alenka je zapisala, dober večer, prosila bi pesem trio Roberta Gotarja, torej Gotar, večerne vasi in poklanja prav gospodu Gotarju, ker je danes dosegel tak uspeh. Globok poklon pravi carje. Hvala in lepo zdrav od Alenke. Gospa Alenka, hvala lepa tudi za vaše sporočilo, priporočilo in res pohvalo, ki naj gre prav daleč. Tako. Hkrati pa tudi poslušalka Ana iz Švice sporoča in mi pomaga, da je gospa, ki je spraševala za pesem, ki naj bi bila sinoči okoli 21. ure, naslov naj bi bil od aplauza Brat in sestra, tudi to pesem bomo zavrtela v teku večera, pa se potem poslušalka odloči in oziroma obvi, kateri je pravi naslov pesmi.

0733-22-100 ali 0733-22-800. Studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran so možnosti, kako do vaših glasbenih želja. Še prej pa tole pomembno obvestilo. Z mestne občine Novo mesto sporočajo, začetkom rastne sezone se pogosto zgodi, da drevesa, žive meje in drugo rastje segajo na ceste, pločnike in kolesarske poti ter zmanjšujejo preglednost in varnost v prometu. Na mestni občini Novo mesto zato pozivajo vse občane k rednemu obrazovanju in vzdrževanju vegetacije ob občinskih cestah ter drugih javnih prometnih površinah, saj s tem poskrbimo za preglednost in varnost vseh udeležencev prometu. Vse lastnike in uporabnike zemljišč ob cestah prosijo, da poskrbijo, da veje in žive meje ne segajo na vozišče, pločnik ali kolesarsko stezo, da prometni znaki in signalizacije ostanejo dobro vidni in dostopni ter da krožišča, križišča in ovinki pregledni in varni za vse udeležence v prometu. Z ustreznim vzdrževanjem vegetacije bomo skupaj prispevali k večji prometni varnosti, urejenemu videzu naselji in prijetnejšemu okolju za pešce, kolesarje, voznike ter druge uporabnike cest. Kot že rečeno, še sporočajo z mestne občine Novo mesto. Res je, da je bilo v teh dneh manj možnosti, da torej obrežete žive meje in ostalo, bo pa, ko se pojavijo prve možnosti in tudi vreme izboljša, res marsikdo naj to stori, da bodo pregledi, torej križišča in ostale ceste, vidne, previdne in tudi predvsem bolj varne. Nov klic, nova glasbena želja, dober večer. No, nekdo ni počakal na zvezo oziroma je prekinil, bo pa nekdo drug dobil glasbeno željo oziroma priložnost za pesem. Kot že rečeno, pripravljena je skladba ansambla Brat in sestra, potem pa zopet vaše klici, vaše predlogi, telefonsko ali pa pisno.

Ura teče, nič ne reče, ampak do zaključka nocojšnje srakine sobotne veselice je še uro in lahko bi rekli pol, tako da nič ni za obupat, pokličite ali pa napišite vaše sporočilce, vaš glasbeni predlog. Ob mednarodnem dnevu muzejev vas v ponedeljek 18. maja vabijo v Žičko Kartuzijo, kjer boste lahko njeno bogato dediščino odkrivali samostojno z audio, vodnikom ali pa v okviru brezplačnih vodenih ogledov ob 10., 12., 14. in 16. uri. Tudi nekaj ceneje bodo... Moram kar vse prebrati. Izven termina vodenih ogledov naj obiskovalci pri ogledu z audio vodnikom 50-odstotna popust na redno ceno vstopnice. Občani Slovenskih Konjic pa imajo pri nakupu redne vstopnice vse leto 50-odstotni popust. Vabljeni, da Mednarodni dan muzeju preživite v edinstvenem ambijentu Žičke Kartuzije. Vabijo vas tudi v ostale muzeje, med drugim tudi v Brežice. Takole, Mednarodni dan muzeju praznujejo že od leta 1977 v Posavskem muzeju Brežice. Letošnja tema pa poudarja vlogo muzeju kot prostorov povezovanja v času družbenih, kulturnih in političnih razdelitev. V ponedeljek bo od 14. do 18. ure prost vstop v muzej. Torej, Mednarodni dan muzejev, muzeji povezujejo razdeljeni svet, lepo vabljeni, če vas to zanima in hkrati kaj novega izveste. Nič 7, 33, 22, 100 ali pa 800 ali pa naši dve možnosti, da nam pišete. Tako kot je storil to naš poslušalec Božo iz Sodržice, pravi, da ima glasbeno željo, ansambl glas in skladba Moja pipca. Pa prisluhnimo.

0: Srakinjo sobotne veselice in vaše glasbene želje nocoj predvsem narodno zabavno, tudi kakšna popevka je lahko mis, če je to glasbena želja, pa preverimo, kdo ima željo in katero. Dober večer.
1: Dober večer. Alfi iz slovenskih konic, trenutno se pa peljem iz Novega mesta proti Krškemu. Poslušam vašo radijsko oddajo in bi pa imel na glasbeno željo od Jadranske maestrali in za Majdo Petan, Barka Lipok imena.
0: Tako, vse ste lepo točno povedali. Kakšna je pot, je bolj še gost promet ali je že morda malo manj gost?
1: Je kar v redu, tako da ni problem, cesta je več ali manj suha, tako da danes smo imeli srečo z vremenom, saj mi, ko smo tekli maraton v Radencih, tako da ni deževalo, tako da je bilo res prijetno vreme za teče.
0: No, to je pa res, res lepo, da je vreme nekako ustrezalo vašim pogojem dela, bi lahko rekli, oziroma hobija razvedrila, ne?
1: Drži.
0: Se udeležujete večkrat takole? Verjetno ste redni maratonec?
1: Ja, drži že kar 25 let.
0: Kaj vas žene k temu? Kaj vidite v tem? Kaj vam to pomeni?
1: Ja, predvsem doživetja, spoznavanje novih ljudi, tekačo, mislim, da so vsi takega dobrega srca, prijetni, veseli, sploh na koncu, ko prideš na cilj, da pač si zadovoljen, vesel, tudi konc koncu samozavesten, pretečeš. Dobro, zdaj govorimo o maratonu, 42 km, eni pa tudi manj, sploh ni pomembno, pomembno je pač, da skrbiš za svoje telo in tudi dušo, za eno športno aktivnostjo, ali je to tek, ali tudi kaj druga, vse, kar narediš za sebe, je dobrodošlo.
0: Tako je, to se nekoč poplača, ne? Ali pa že kar dolgo, večkrat in koristi,
1: ja,
0: ne?
1: Bom rekel, da pač potem najbrž te zdravstvene težave, saj povprečijo, mogoče kasneje dobijo, zadanejo, saj veste, vsi si želimo v starosti čim dalj časa ostati zdravi, ampak zato moramo pa tudi nekaj sami narediti.
0: Tako je, tako je. Koliko vas je bilo tekačev, koliko deležencev?
1: Joj, odkrito povedano, ne vem, v glavnem bila pa je zelo velika gužva, da tak rečem, in smo tekli in 42, 21, 10, 5, popoldan so še bili pa otroški teki, tako da ja, lepa organizirana tekmovalna, bi rekel, pač tekma, tekaška.
0: Lepo, zelo lepo, bomo poskušali najti kakšen podatek. Vaša pesem je pripravljena, srečno varno pot domov, jutri prijeten počitek, pa še kdaj se oglasite?
1: Ja, pridem še novembra v Novo mesto, v knjižnico, tako da se takrat kaj pri vas oglasim.
0: No, velja, velja. Hvala lepa za klic, srečno pot in vse dobro.
1: Enako tudi vam, lahko
0: tako,
1: noč.
0: Lahko noč. Preverimo, če imamo še kakšno sporočilce na zalogi, oziroma bomo tole zavrteli. Pipco smo zavrteli, sedaj pa torej sprememba Majde Petan in Jadranski maestrali Barka Lipok imena.

0: 22 ura in 52 minut, še vedno z vami Radio Sraka iz Novega mesta in Srakina sobotna veselica vse tja do polnoči ali pa še kakšno minutko čez. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov tudi poznate, studio@radiosraka.com in tudi našo Facebook stran, kamor lahko napišete vaše sporočilce, vaš glasbeni predlog. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je z nami?
1: Tukaj pa Uroš iz okolice Šmarešnice Toplic.
0: Uroš, pozdravljeni. Kako ste kaj?
1: Pa čisto tako, sobotno, deževno je bilo do povdne. Pol se je bo pomerilo, ampak jih kar. Saj zadihat, no.
0: Je bilo...
1: Lušno, lušen zrak.
0: Je bilo kar dovolj blage, včasih bi si želeli že kaj bolj sonca, kaj toplo, ne? Pa tudi to pride.
1: Zdaj bi pa se vrduš, pa da ni, zdaj ga pa že kar preveč.
0: Tako, nikoli nam ni prav, ne?
1: Ja, ne, sem travo važen, da raste.
0: No, to pa raste v vsakem vremenu, v vsakem soncu, dežju. Tako, predvsem plevel, ne?
1: A problem je danes bil malo tiste tudre, pa tiste toče, pa to...
0: Vsega tako pride, ne? Vse se zgodi od
1: pomladi. Nemamo kaj pomagati.
0: Od pomladi do jeseni smo čisto odvisni od neba in tako le.
1: Zdrav, kot svoje delo, ne?
0: Ja. Kaj bi poslušali, povejte nam?
1: Zdaj, kaj bi izdal? Moje deklo še mlada je, ja.
0: Je to Slakova? Najbrž, ne?
1: Ne, če je kjer drugo.
0: Po dekle je tako naslov, najbrž.
1: Moje dekle še mlado je, ja.
0: Imamo pa takole, Ervina Novosel, pa ma Walter Skok, pa Avsenik imajo, pa Pavel Kosec.
1: Pa se zdaj ena zdaj taka živašna, ima se to povedal za sina to. Ker on je 7 let star, pa je to čist zmešen na to muziko.
0: A res?
1: Mo bom dal, ja.
0: Ma kaži ga. Že kaj morda igra? Ali ima veselje?
1: Ne, on ima veselje, da bi začel, ampak pač smo imeli tragedijo, pa pač se je pol
0: sem vse
1: predstavilo, ampak je ono, pa bo. Sem, ko po radiju poslušaj, nam poje.
0: Tako, evo, sem zvrala, upam, da bo ena pulka živahna.
1: Ne, važno je živahna.
0: Tako.
1: Pa bi pozdravo lahko.
0: Kar izvolite.
1: Ugorenje vas, taščo, pa tata, Danica, pa Mirkota, pa moja družina doma, pa tu pa dajem, tam pesem, pa hčerki Tijeno, pa Tijarino, da ne bo zdaj zamere.
0: Tako. Sem pripravila Pavla Kosca, upam, da bo prava in ta bo živahna,
1: no,
0: sicer pa bo mala še kasneje.
1: Pesem,
0: tako. Hvala lepa za klic, lepo se imejte, lepo mirno noč in prijetno nedeljo.
1: Enako vam želim.
0: Lahko noč in srečno.
1: Noč.
0: Do 23 še 5 minut.

0: Imamo novo sporočilce. Lep prijeten dober večer, gospa Marjanca. Včeraj smo Zofke opravičile svoje opravilo in sicer je še danes malo uhajalo, jutri bo pa že bolj suho. Malo heca mora biti. Zaželila sem si pesmico Zinka, Zefka, Zofka. Hvala za glasbeno željo, vsem želim lepo nedeljo. Pozdrav v studio, Milki in Edi v Kanado in vsem našim izseljencem po vsem svetu. Lepo zdrav je zapisala Sonja z družinske vasi. Gospa Sonja, hvala lepa za vaše sporočilce. Pesem je že pripravljena, vendar sprejmimo še prej en klic, da ne bo poslušalec poslušalka predolgo čakala. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo se je oglasil?
1: Andrej iz okolice, še Mariške Toklič pri telefonu.
0: Dobar večer, pozdravljeni.
1: Enako tudi vam.
0: Kako ste, kaj?
1: V redu, pa vi?
0: Tudi v redu, tudi. Je bila prosta sobota ali kar delovna?
1: Ja, več ali manj smo soboto posvetili gospodu Robertu Gotarju. Smo ga spremljali, tako da iskreno čestitkamo na njegovom podvigu.
0: Res je.
1: Ja.
0: Ste bili torej na visti, na velenjske visti ste bili?
1: Iskreno čestitka, svaka mu čast, mora se kdo tega ne bi mogel narediti.
0: O, zagotovo, zagotovo je to bil tak podvig. Torej ste bili prav tam na mestu dogodka?
1: Ne, nismo bili na mestu dogodka, ampak smo spremljali živo preko televizije. Ja.
0: Torej, brez glasbe nam živeti ni, ne?
1: Tako, tako. Kateri? Smo ga spremljali, tako da res iskreno vsakamo časno podobačer.
0: Tako je.
1: Tako je. Ja. Nasi kdo ne bi mogel tega narediti. No.
0: Katero pesem bi vinoco je poslušali?
1: Simona Weiss, Mati.
0: Bom poiskala in zavrtela.
1: Bilo poprosila. Pozdravljam v Gorenjo vas, starše pa družino, mojo družino v Kronovo, v studiju postakama poznajo.
0: Tako, hvala lepa.
1: Pa lepo nedelo vam želim.
0: Tudi vam vse lepo, srečno in lahko noč.
1: Srečno, enako tudi vam, lahko noč.

Čebelarsko društvo Šentjernej je imelo danes svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve čebelarske podružnice Šentjernej. Čez te dane so imeli različne dogodke, tudi šentjernejsko tržnico in še in še. Še nekaj, Čebelarska zveza Krško pa vas vabi na 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel v Krškem prihodnjo soboto 23. maja. Kar veliko dogodkov se bo zvrstilo, na katere vas bomo povabili še takole nekaj dni pred tem dogodkom, kajti v sredo 20. maja torej obeležujemo svetovni dane čebele. Pa namenimo še nekaj glasbe na to temo tudi v našem programu. Slišali bomo korenine in čebelarsko. Naj medi, kot bodo zapeli.

0: Rakinja sobotna veselica in vaše glasbene želje 23:09 minut. Tukaj je nov klic. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je z nami?
1: Kiara pri telefonu.
0: Kiara, pozdravljena. Še bediš? Ni še pozno?
1: Ja, še.
0: Takole, katero pesmico si izbrala skupaj z vašimi domačimi?
1: Babice, hvala ti, Nejc Frasi Modrijani.
0: Sem jo že pripravila. Še nekaj boš dodala?
1: Lahko pozdravim še, prosim.
0: Ja, kar.
1: Pozdravljam v Gorenja vas, v Vinji vrst, pa doma si po vsekem poznajo.
0: Tako, kratko je drnato. Vsi vedo, zakaj gre. Hvala lepa za klic, lepo se imej, lepo mirno noč, jutri pa lepo nedeljo.
1: Hvala za studijo.
0: Ja, srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: O čem pa bo tekla beseda v jutrišnji kmetijski oddaji? V kmetijstvu vreme močno vpliva na letino, kakovost predelkov in ekonomiko predelave. Tudi letos smo priča zelo zahtevnim razmeram, od zgodne pomladi in izrazite suše do težko pričakovanega dežja, ki ga je marsikje spremljala tudi toča. Kmetje so kljub temu izvajali setve, gnojenje, zatiranje plevelov in bolezni ter druge tehnološke ukrepe v upanju, da bodo padavine rastlinam omogočile nadaljno rast. O razmerah na naših poljih se bomo pogovarjali z gospo Matejo Strguljac, specialistko za poljedelstvo, travništvo in ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto v jutrišnji kmetijski oddaji od 9:30 naprej. Najprej bomo slišali Simono Weiss in Mati, potem pa še Modrijane.

0: Valovi Radija Sraka in Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami še najmanj tam nekje pol ure do tri četrt ure. Preverimo, kdo nas je sedaj poklical in katero glasbeno željo ima. Dober večer.
1: Dober večer, tu pa Anica z Butoraja.
0: Anica, lepo pozdravljeni.
1: Enako tudi vi. Takoj sem prišla na vrsto, kak sem zavrtela. To se malo kdaj zgodi.
0: Takole, ravno proti koncu pesmi je šlo in ste prišli ravno pravi čas na vrsto.
1: Lepo.
0: Kako ste, Kajanica, povejte nam.
1: Veste kaj, nič kaj posebnega, še skuš čakam na ta moj pregled, za ta moj krpalni kanal, ko pravim pol leta moram čakati že po teh meritvah in imam roko takoj, moram že telefon stran dati, sam mrtvo roko imam, mislim, prste, ali moram čakati leta pol leta, pa imam te aparate, pa moram točno pritiskati, ali kako bi rekla, težko je, dost me včerka tudi pomaga, ampak ne dajo se to dopovedati, da bi me prej vzeli na vrsto, ko to bo treba operacijo. Čeprav sem že imela operacijo, ampak se to rado ponavlja. Pač tako delo sem imela, tako službo pred leti, ne, to se ponavlja.
0: Potem
1: ampak je še zmeri denem se močno rokavico, ali bi rekla, pa z levo roko dost pomagam, se še nivico res delam, res sem to zmanjšala, ampak baš 13-ga sem krompir okupala, pa enema je to za tak neprave datum, ali kako bi rekla, ne? Ampak meni je srečo dalo, da sem bila po krompir okupala. Zdaj pa skus dež i tako deževne, da ne da sem nič.
0: Ja, bo treba kar malo počakati, ne? Da se to le
1: vse
0: malo
1: drug suši. Tako, pa še bo časa za
0: tako,
1: to.
0: Tako, tako. Anica, kaj bi poslušali, povejte nam.
1: Veste kaj, jaz bi pa danes fante vseh vetrov, žarek sreče.
0: Tele žarke vsi potrebujemo, ne?
1: Tako, jaz to tako rečem. To mi je največja sreča, ko pridem na nivo, pa vidim, da je imeli po vse vam prišlo, čeprav je trava in to. Ampak jaz imam to res fajn veselje in tukaj sem se ta krompir zdaj zrihtala. Kar doste, veste, to je 40 kil posejenega, za me je to dost za ukapati, za to rihtati, ne?
0: Za delo je dovolj, ja.
1: Ja. In vse te pejse rdeče, pa korenček, pa eno, pa drugo, pa nekaj vlagam, pa te paprike imam, pa vsega. Marsi kaj se tak doma sama naredim, kaj se da, ne?
0: Lepo,
1: tak, da sem kar vesela, poljko pridem, pa vidim, da pa solato, jaz ne moram pred solate biti. Imam je tudi od glavic do tiste čismečke na so sorte, tak, da sem kar vesela na vse skat to. Da je meni tudi en žarek sreča, to bi rekla.
0: Zagotovo, zagotovo, ker se človek...
1: Tako pa dobrega soseda imam, ko me je lepo nivo zrihtu, tako prijazno sosed je in da se zanesem na njega, kaj rabim. Tak, da... To je lepo, da se tudi sosedi med sabo razumemo. Ne?
0: To je največ,
1: tako.
0: Ja, Anica, še pozdravi.
1: Ja, prvo vas, Marjanca, pozdrav vam, Marjanca, naše Milke in Edijo, pa radi Ribenčanke v Kanado in Angelci v Leskovec. Pa vsem, ki še bedijo ob radiju Sraka.
0: Tako,
1: pa
0: Anica,
1: lepo nedeljo vsem skupaj jutar.
0: Tako, hvala lepa za pozdrave, lepe želje, tudi vam vse lepo, največ pozdravja, pa se slišimo.
1: Tako, hvala lepa, tudi vam pa lahko noč.
0: Lahko noč. 23 in 22 minut.

0: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Tako je, kdo je drug z vami kot Radio Sraka in Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami. Dober večer.
2: Dobar večer, Danica iz Šmarjeta.
1: Danica, pozdravljeni, že dolgo se nisva slišali.
2: Dolgo, dolgo.
1: Kako ste?
2: Kako ste kaj, gospa Marjanka?
1: Kar v redu pa vi?
2: No, v redu. Enkrat sem v redu.
1: No, sem vesela. S katero glasbeno željo vas lahko razveselim?
2: Od Febca za moža pod Brajdami.
1: Brajde je naslov.
2: Ja, Brajde je naslov.
1: Sem že našla pesmico, boste še kaj dodali?
2: Lako pozdravim.
1: Seveda.
2: Domači, mislim, recimo sina, pa ti so pa vnuki nju en mesec, tako da, mislim, vse vnuke, pa hči v Kronovom, Sandru pa ta mladga Uroša po sebi, pa vnuke pa eno kči v Vinji vrhu, pa ta mladga, pa v Pelevžu kči. Ne pa vas uspel pa po sebi Darko ta ušeta.
1: Prav, hvala lepa, Danica.
2: Pa vas vse vse.
1: Lepo se imejte, prijetno poslušene melodije, jutri pa lepo nedeljo.
2: Enako, ampak jaz sem želim.
1: Lahko noč.
2: Lako noč.
1: Do pol polnoči manjka je to, manjkata še dve minutki.
3: Hej, ajmo Slovenci!

0: Maida, Maida.
1: Življenje to niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili. En dan življenja pa je vreden več kot gora, zlata, stale dve misli iz žepne knjige Knjiga o življenju založbe Karantanija. Prisluhnimo pa glasbene želje poslušalke Jožice. Slišali bomo vsi skupaj Slakovega Titanika.

Rdeči križ Slovenije letos obeležuje 160 let delovanja, Rdeči križ Metlika pa 80 let delovanja. Več o tem bomo izvedeli v ponedeljkovi oddaji Naš vsakdanjik, ko bo naša gostja, sekretarka območnega združenja Rdečega križa Metlika, gospa Zalka Klemenčič. Prisluhnimo pa še njihovi himni, lahko bi rekli, lepo je deliti.

0: 23 in 39 minut še vedno traja Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Studio na Radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran. Maj je peti mesec v gregorijanskem koledarju in ima 31 dni. Povezan pa je z rastjo, pomladjo, prazniki in intenzivnim vrtnarskim delom. Ime meseca Maj izhaja iz latinske besede Majus, posvečene rimski boginji Maji, ki je bila povezana z rastlinstvom in pomladjo. V slovenskem jeziku se mesec imenuje tudi Veliki traven, v drugih jezikih pa na primer hrvaško Sviban, češko Kveten in poljsko Maj. Slišali bomo skladbo Ljubezen v maju, še prej dva pregovora. Življenje brez ljubezni je kot leto brez pomladi. Kdor te ljubi, pa te spravi tudi v jug. Tako toliko zaenkrat o pregovorih. Kaj pa glasbena želja? Dober večer.
1: Dober večer.
0: Dober večer. Še Mirko se je oglasil.
1: Je.
0: Tako. Je. In vsi vaši domači, ne?
1: Tako.
0: In sorodniki. Tako. Katero pesem za vas poiščem?
1: Jaz bom kar na Venjem vrhu.
0: Vašo himno bi lahko rekli.
1: Tako.
0: Na Venjem vrhu. Tako. Je pripravljena, pozdrave smo tudi že slišali.
1: Tako. Nekaj več pozdravljeni.
0: Tako, vsi smo pozdravljeni in zdravi. Ostanimo zdravi, prav?
1: Enako,
0: Mirko,
1: enako.
0: Lepo se imejte, prijeten večer in lepo nedeljo.
1: Enako.
0: Srečno, ja. Lahko noč. Najprej torej ljubezen v maju, potem pa na Vinjem vrhu.

0: Tako še nekje blizu zadnjih 15-20 minut je na voljo, spoštovani poslušalci, poslušalke, kdo je dobil zvezo z nami. Dobar večer.
1: Dobar večer, Damjana, pri telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Damjana, še bedite z nami.
1: Počivam, pa poslušam.
0: Tako, prav imate.
1: Ja.
0: Pa smo zakorakali kar v drugo polovico maja, upajmo, da bo bolj sončen.
1: Tako je hiter po tednu. Kume vam je.
0: Tako, ali pa pravimo, ko je sreda, je skoraj že konec tedna.
1: Ja.
0: In celo leto čakamo ta mesec maj, potem pa tako hitro mine, še posebej, če je deževen.
1: Ja, ja.
0: Katero pozna? Nikoli ja. Prav ne, samo ko bi bil bolj razporejen tako.
1: Zdaj bo pa še ciho naprej.
0: Tako. Glasba za vas bo katera?
1: Štajerski blendi za rojstni dan.
0: Sem jo že pripravila.
1: Pozdravljam pa Marico, pa Frančka, pa Boštjana, pa vse ostale.
0: Tako. So slišali, smo slišali. Hvala lepo, gospa Damjana.
1: Ja, budite lepo.
0: Tudi bi
1: je
0: enako. Gledate nas?
1: Srako, srako, živo srako.
0: A, ptico.
1: Ptič.
0: Tudi pri nas jih je.
1: Mam se malo vrtat na pr sosed, pa je so drevesa, pa so ptički noter.
0: Tudi pri nas
1: jih je. Mam se mačka jih pa lovi.
0: Tudi pri nas jih je kar polno, takole tukaj blizu našega radija, blizu, kjer sem doma, včasih se kar z vranami malo preganjajo in tako naprej.
1: Ja.
0: Je kar živahno, se je
1: pravno. Ja. Enkrat je prinesla mačka ob 6 zjutraj v stanovanje. In sem jo pole rešila, da je čez okon ven šla. Sem se okno na stražaj odprla, da je šla ven.
0: Uh-huh.
1: In od takrat me tleči zraven mene je bila trgovina, zdaj je ni več. In ko sem šla trgovina, me je zmeri spremljala.
0: Se vam je zahvalila, ker ste jo rešili.
1: Ja, ja.
0: Lepo, yes. Lepo. Gospa Damjana, hvala lepa za klic, pesem je pripravljena, lepo mirno noč.
1: Pa lepo nedeljo, pa zdravje ostanite.
0: Hvala enako.
1: Adio.
0: Lahko noč, adio. Srečno.
1: Adio.
0: Še tale športna novička. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici je Slovenija danes presenetljivo zmago 3-2 v uvodnem nastopu s Češko. Na preostalih tekmah je Slovaška tesno z 2-1 premagala Norveško. Kanada pa 6-0 Italijo. V drugi skupini je Avstrija za začetek s 5-2 premagala Veliko Britanijo, Finska s 4-1 Mačarsko, domačini Švica pa 4-2 Latvijo. Gremo naprej z glasbo po vaši izbiri za rojstni dan in štajerski brendi.

Do polnoči manjkajo še 4 minutke, spoštovani poslušalci, poslušalke, o čem pa bo tekla beseda v jutrišnji nedeljski šoli kuhanja od 9. ure naprej, pravilno ravnanje s sladicami, ki jih bomo zamrznili. Pod zelo toplim soncem že zorijo prve težko pričakovane češnje, ki so polne vitamina C in mineralnih snovi. Pravilni postopki pri obdelavi živil ohranjajo njihovo kakovost. Oddajo pripravlja gospa Helena Mrzlikar, kot vsako nedeljo, tudi jutri, nedeljska šola kuhanja od 9. ure naprej.

Slišali smo ansambl Unikatar skladbo Češnja z Orijo, mesec maj povezujemo tudi s Šmarnicami z Borisom Kopitarjem, izbrala sem skladbo Nekaj zate, potem pa naše druženje počasi zaključimo.

Tako minutke hitijo čas polno, spoštovani poslušalci, poslušalke, in počasi zaključujemo torej naše skupno druženje s Rakino sobotno veselico, ki se je pričela 16. maja, končala pa 17. maja. Takole 5 minut je čas polnoč in tudi zaključimo naše skupno druženje z novico, da je torej Robert Gotar postavil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igral je več kot 81 ur, s čimer je postavil Guinnessov rekord, torej začel v sredo ob 9. uri in potem igral nepretrgoma, torej 81 ur oziroma tudi še več. Iskrene čestitke tudi z valov Radija Sraka. Spoštovani poslušalci, še zadnja glasbena želja za našo poslušalko Olgo pravi dobro večer Slovenija, tokrat iz deževne sosednje države Hrvaške. Vas pozdravljam in vam želim lep prijeten večer. Nocoj sem se izbrala skladbo Staneta Vidmarja Dolga cesta. Srečno varno pot želim domov, lahko noč, srečno in nasvidenje. In kar lepo število takole 4 peresnih deteljic nam je še poslala poslušalka Olga. Gospa Olga, hvala lepa. Tudi vam prijetno počutje, kjerkoli že ste, in seveda srečno, varno pot domov. Z vami sem bila ta večer Marjanca Rozman. Hvala lepa za druženje, za prijeten klepet, za lepe izbrane melodije. Lepo mirno noč vam želim jutri, prijetno nedeljo, in se slišimo ob priliki. Lahko noč in srečno.